Sunday Morning, Velvet Underground på fast plass øverst på spillelista i din søndag. God morgen, håper du har en fin start på dagen. Vi har masse god musikk til deg utover hele morgenen og formiddagen. Tate McRae klarer han opp med Greedy, og så blir det en liten tur tilbake til 80-tallet snart med Hall & Oates.

din søndag på Radio 102.

Up All Night fra Elena fra Sveio, som holder til I Kristiansand, der hun studerer musikk. Vi tar med The One of These, Send Up You and Me-song, sender oss til 90-tallet før Katy Perry skal få ordet.

Låtsnekkere av rang, godeste Bee Gees, How Deep Is Your Love på Radio 102. Elizabeth Morris står for tur, Lissip, og så skal du få litt ny musikk snart. Du kjenner kanskje til låten nå etter hvert og har gjort det veldig bra, og har gått til topps på de 50 mest populære låtene på Spotify I Norge. Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg, den får du snart.

Vi har allerede gjort det bra med det samarbeidet på strømmetjenester Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Nå kan 80-tallsnostalgien komme streimende. Her Billy Ocean. Gonna get tough.

Et tillitsfall fra Pink på morgenkvisten i den søndag. Vi skal innom det nye albumet til Sondre Lerche. Han slapp et album i august som heter Acrobats, der vi blant annet finner den her som har spilt seg inn på listene våre nå.

Live Tomorrow fra Lale. Vi skal egentlig til begynnelsen av 70-tallet her nå, men det definitivt en tidløs klassiker det her. Vi skal ta med en stor sak fra Elton John sin katalog, hans vakre Tiny Dancer.

Karmøy-bandet Pumpface og In Your Town. Og det er snart nyhetstid. Det skal få en oppdatering på Riksnytt, og så fortsetter musikkserveringen utover morgenen og formiddagen her i din søndag. Talk Talk før nyhetene med It's My Life.

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:15 i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå er det interiørdager hos Fargerika Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerika Glamir, med fargelegge Haugalandet.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
4: Din søndag på Radio 102.

Chariot fra Gavin DeGraw i din søndag på Radio 102, og vi byr på en lang spilleliste med mye kjekt for utover morgenen og formiddagen her. Håper i hvert fall vi finner frem noe som kan falle i smak. Vi har mye forskjellig å by på. Vi skal til Portugal The Man her snart, så skal vi etter hvert finne plass til litt ny musikk fra Ingebjørg Bratland. Du skal høre fra Paperboys, vi skal innom litt musikk av Maria Mena og Molly Hammer, Lenny Kravitz, Queen, Amy Winehouse, noen av de du kan høre fra hvis du har lyst til å bli med. Så skal vi ta en liten tur til 80-tallet nå med Chris de Burgh.

0: Lunsj og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Pace på!
3: FK Haugesund Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.

Sylvia's Mother fra Dr. Hook på Radio 102. Og ny musikk fra Ingeborg Bratland lovte jeg deg litt tidligere. Det skal vi rydde plass til her nå. Hun skal til Haugesund senere i høst, i starten av november er det vel. Hun skal spille i festiviteten. Dette er hennes nyeste på våre lister, her og nå,

kjærlighetserklæringen til Martina McBride som vi fikk en hit med på 90-tallet. Nå skal du få en hit fra 2009, som du kanskje husker, Paper Boys og Lonesome Traveler. Her nå så har du snart Maria Mena sammen med Molly Hammer.

0: Onsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Din søndag på Radio 102.

denne slapp de vel tidligere i år, Maria Mena og Molly Hammer med Can't Let Him Win. Lenny Kravitz klar, det kjøver før det over. Det hører du mer om her, før vi skal til lokale Ramsalt.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen I Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Vi har en lang kø av artister og band som skal få ordet etter hvert her I den søndag. Amy

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå det interiørdager hos Fargerika Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Aglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
5: Din søndag på Radio 102.

Siste tog hjem med John Mayer i din søndag, der vi fyller dagen din med masse god musikk. Hvis du lar oss, vi har Sam Fender og Olivia Dean sitt suksessamarbeid klart her snart. De har gjort det veldig bra i år med en låt som heter Rain Me In, og den skal få seg en ny spin her om litt, etter denne Susie Cowboys-klassikeren.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får veta hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Skudnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Søndag på Radio 102.
4: Det blir en tur til 80-tallet snart med lite Ford her, men Robbie Williams får ordet først med Supreme.

Destiny Deadly fra Lita Ford sendte oss til 80-tallet. Vi har litt musikk til deg fra America snart, og litt senere dukker Dem Dem Boys opp og spiller stormesk innom litt musikk av Gary Moore, Beyoncé, Ellie Goulding, blant andre. Og nå, DNCE på Cake by the Ocean.

0: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Peis på!
4: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Repl og Co sørger for litt trøkk i miksen. Dem Dem Boys med Splitter Pine.

Daniel Kvammen og Gabrielle. Og nå skal gitaren til Gary Moore få grine som bare hans gitar kunne når vi skal til begynnelsen på 90-tallet med Still Got the Blues for You.

0: vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FK Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland

Hvis du var på Vangenfestivalen i år, fikk du kanskje med deg det. Sunbird og Is This What Love Is. Beyoncé står for tur. Ellie Goulding får vente litt til, men du hører den snart med Something In The Way You Move. If

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og du hører Junior Senior før Riksnytt.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det er ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Aglamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
5: Din søndag på Radio 102.

Litt Genesis er vel aldri feil. Land of Confusion på Radio 102. Om en time kan du høre alle tiders låter med Egil og få med deg det videre utover søndagen. Så har vi masse god musikk å by på videre her i din søndag og den siste timen. Skal innom litt musikk fra The Clash, Sunnevo, sin nye Heldig er med i mixen, Santana og Steven Tyler, Tobias Sten, Meghan Trainor er noen av de du kan høre fra hvis du blir med. Og Smith & Tell her nå.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Vi hører 80-tallet kalla i det fjerne. Vi skal snart slippe til Whitesnake, men først skal du få en låt som Sunnevo slapp i sommer.

Myke rockere som sendte oss 80-tallet Whitesnake og Is This Love på Radio 102. Og nå er det London som kaller. Vi skal til slutten av 70-tallet med legendariske The Clash.

blant de historier til Michael Stipekov, R.E.M. og Losing My Religion på Radio 102. Vi skal til 80-tallet med Melissa Etheridge her om litt etter dette samarbeidet til Santana og Steven Tyler.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus. Haugesund og Sunday.
4: Din søndag på Radio 102.

0: Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
3: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg i en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Pace på!
4: FK Haugesund Rosenborg, søndag 13. september klokken 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Stilig sak fra James Brown og venter rundt neste sving. Nå skal du høre en som høres ut som han gir alt og litt til i studio. Tom Odell og Here I Am.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Din søndag på Radio 102.

Som en fugl, Nelly Furtado på Radio 102. Snart er det på tide med en oppdatering på Riksnytt, og så kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover sendagen her hos oss, med masse god musikk på menyen. Vi skal la Silje Bie Helgesen fra Haugesund få siste ordet i din søndag før Riksnytt. Hun bruker artistnavnet Dea, og er godt plantet på listene våre for tiden, inne på B-liste vår med Don't You.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: ,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen-Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Bette Midler og hennes versjon av Rolling Stones sin Beast of Burden, stor hit i Norge i 1984. Takk til Monica. Jeg er løvet her bare for å annonsere noen låter den neste halvtimen, og så er det FKH direkte, FK Haugesund mot Rosenborg i toppserien fra Haugesund Sparebank Arena. Du får all action her på 102 fra klokka ett av, da begynner kampen, men også oppkjøring før det, fra rundt halv ett. Akkurat nå, Olivia Rodrigo på søndagen på 102, Stupid Song.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Glimrende fra det albumet ga ut for et par år siden, Five Villhagen og Reason etter Robert Plant og 29 Palms. FKH mot Rosenborg altså i toppserien, kampstart klokka 13 på Haugesund Sparebank Arena, og vi begynner oppkjøringen der om en 10 minutters tid, og så er det da FKH direkte igjen klokka 16:30 i ettermiddag, 16:30 kampstart på Meløs klokka 17, Moss mot FKH i Obos-ligaen. Akkurat nå fra det nye albumet til Paul Hansen, som heter Vildspor. Dette er Det brenner.

fra Star is Born, Lady Gaga og Bradley Cooper. Og da sier jeg ha det. Det ble litt innhopp for Egil i dag, tilbake igjen i morgen fra klokka 1 på mandags ettermiddagen, og FKH direkte med FKH-damene mot Rosenborg. Oppkjøring til kamp på andre siden av kanadiske feist. Her 1, 2, 3, 4, og ha en flott søndag med 102.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.

SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

fotball på radio. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: samme Østenstad. Utfordrer. Kan nærme seg 16, ja, så blir det litt avventing. Så blir det faktisk gul kort til Bråten. Frispark på midtstreken. Første gula i kampen. Inn til Ørsland. Sandal venner gjør hun det på Bråten, som kan sette fart og ingen sikring. Nå må du bare kjøre rett på, tar med seg Østenstad, så går hun seg litt fast. Innkastet til Haugesund, noen meter inn på halvdelen. Aftosen Bakstad opp til Østenstad, forlenge den. Så kommer bytte for Haugesund. Dobbelbytte sådan. Gravem og Guddal. Så er det Nybry som har løpt seg ferdig. Det betyr vel at Ellingsen skal ned der, og så er Rasmus nå ferdig spilt, og da er det Guddal inn på venstre wingback. Så har vi sin favoritt, og Guddal på høyre. Nå var det bare det solfri Bråten var ute, det var vel bortimot Hønefoss i vårsesongen. Der Guddal i hvert fall hadde to assist, identiske. Jeg skal ikke si at det var det tre da, men det var i hvert fall helt annen Guddal på den siden. Kommer Rosenborg på høyre. Kommer innlegget, og så kommer avslutningen. Der står Olsen og Fri til corner. Vi spilte minutter. De biter seg litt mer og mer inn i det nå. Gjør Rosenborg innoverskudd med venstre. Noen gang venstrebekk Matre mot første. Hvem er der? Der er en Rosenborg-hode, og det er vel innbytter Celine Nergård som er først på den. Og etter utallige kornerer, ja, de oppe i 16, så får de uttelling. Bortelaget, og godt slått på første. Og det er Rosenborg som er først på den. Ja, ser ikke helt i farten hvem som skal markere ned og gå ut, men det er en god bevegelse, godt timerløp av Nergård. Var ikke centimeterne på siden av Nergård, men ruve fint der. Da må Haugesund ut og jakta. Vi ser da om Haugesund kan svare, altså er vi inn på Hanna Gravemo. kolonnen. Går seg fast, men jobber seg inn igjen og vil ha frispark, og så får de det på grunn av det blir skreket høyt i, av innbytter Fuglem. Som dere hører, så er ikke hjemmepublikum helt fornøyd, men så ut som en helt fair duell. Ja, ja, blåst er blåst. Spiller Rosenborg den utover sidelinja, dermed så kan Haugesund bruke litt tid på å sette opp spillerne sine i rette posisjoner også. Men så lykkes det ikke, og da kan målskårer Nergård komme igjen inn forbi 16, så skyter du det nærmeste, og der er godeste Ørsland med et tigersprang, og på forsøk 2 så holder du den. Men alt for enkelt så glir Nergård forbi. Som har hatt et godt innhopp og vært skummelere enn Reeves var i den drøye timen hun spilte. Rosenborg får tid til å trille. Det er spennende å se når trener Bremstein gir beskjed om at nå må vi satse litt mer, men det er en drøyt kvarter igjen av ordinær tid. Brakstad opp i korridor. Der går Østenstad, og så får du tippa den. Nei, det gjør du ikke. Du er nesten på først på den. Smart av stopper Brønstad, som tar steget ut av av sin stopperposisjon for å prøve å bryte og komme tett nok på Østenstad til at det blir for vanskelig for FKs gode midtbanespillere. Vender de over til venstre. Lena Matre. Polen leser, så blir hun revet i, og så får hun ikke noe frispark. Ja, ikke dommerens favoritt, Polen. Østenstad prøver å finne Gravem, og så går Polen det gule kortet til en ettersleng, hvor man vil si. Da gir Østenstad beskjed om at nå må det kunne blåses begge veier. Og båten, for båten, kapteinen, blir kapteinspillet nå når Nybru er tatt av, gir også beskjed som den ene som kan gi det. Det har vært en enkel kamp å dømme. Likevel synes jeg dommer har hatt noen har situasjoner, så jeg synes da senere i Silje Nilsen, det burde i hvert fall vært et frispark. Nå jeg synes da rett og slett frustrert og irritert, og så løper bare neste spiller ro, det er Sødal det går ut over. Nå har det bestemt seg der Sandra Østenstad, og nok en tull, og burde nok hatt som sagt et frispark imot. Kommer Rosenborg inn i 16, Brakstad. Unngår corneren. Venter på Ørsland, men får kjenne fram. Så kommer bytte til Sunne Aune Haugen, som skal inn for bortelaget. Så er det inn på stoppeplass skal hun da. Og ut går Sunne Brunstad. Rosenborg slår innlegget mot bakre, og så står på 3-4 meter der i Ørsland, og det er centimeter fra om at den går over en arm, men hun har gode nok og sterke nok fingre til å komme på den. Gudal prøver å løpe seg fri, men klarer bare første og ikke andre Rosenborg-spillere. Brakstad nå, tilbake til Ørsland, vil ha spillerne sine ned og droppe ned, tar Bruno med seg, da er det rom for Gudal, og det klarer Bruno nå, for hun behandler ball tidsnok. Gudal med passning inn mot Østensson, som ikke er perfekt, men som bare klarer ikke å klarere, da kan båten sette fart. Det er ingen sikring i båten. Hvorfor stopper du opp når du har farten? Drar inn i banen, så går du deg fast, for du går jo inn i der mølja til Rosenborg er. Gudal. Tungen til å spille tilbake oss. Rosenborg med samtlige på egen halvdel nå. Fjerde dommer. Litt mer aktiv nå når han er med og bidrar til det hva ved innkastet skal være. Får en knok av Rosenborg-trener Skjoto. Kommer Rosenborg på venstre. Vender hjemover. Inni, ja, men nærmer seg siste ti. Stadig står det 1-0 til bortelaget. Til venstre nå. Ja, så får du med seg et corner til Rosenborg. Ja, ikke helt den slutspurten en håper Haugesund skal ha i ermet. Skuddet Kroner mot straffemarked. Der er første Rosenborg-spiller, så kommer skuddet. Ja, går ikke langt til sies det, men ser ut som Ørsland ser den greit ut. Jeg har ikke noe inntrykk av at du vurderer at du må opp i den situasjonen der. Bruno prøver å finne alternativer fremover. Der kommer det Rosenborg bein i veien, og dermed innkast Haugesund midt på egen halvdel. Kasser den hjemover Bruno til Olsen, gjør ikke det. Men Haugesund får innkastet på midtstreken, så da, sånn sett så tjente hun 20 meter på det. Olsen prøver å vende på båten og gjøre for så vidt det. Klarer Haugesund å spille seg gjennom midtbanen. Det er fint det. Ute venstre Gudal. Det er ingen sikring, og Gudal prøver det, men går seg fast. Men Haugesund bare holder ball. Olsen nå. Tolen vil ha den i beina. Ber om ballo. Får den av Ørsland. Brakstad. Så kommer den lange, men det er ingen Haugesund-spillere som er i nærheten av det. Selin Nilsen har vært en av Rosenborgs klart beste spillere. Gått ned i ankerrollen nå. Står det ingen av kaptein Selin Nilsen. Har du mye kvalitet når du kan ja, forskjellig. Og bekler flere roller.
1: Bruno leser den fint. Prøver å se om det er noe alternativer i korridor, men det er ikke det, for Svandal er lavt i banen, og Grave med på motsatt siden. Har fått lite å jobbe med innbytter han av Bråten Graven. Men det er fint fra innbytter Øynehaugen. Precis venstrefot. Ja, det er liksom sliter med å sette sammen noen gode angrep nå. Det blir mye Rosenborg. Så kommer feilpassningen, og da kan Tollen bryte, men det er bare Rosenborg-spillere rundt den her. Og så igjen da, så er det et innkast som skal gå Rosenborg-vei, men de får det ikke. Og det er rett foran fjerdommer. Ja. Selv til innkast betyr så mye, men det er så utrolig synlig hva retning det burde ha gått. Så. Sånn er det. Ellingsen ut til Gudal. Da er ingen sikring på Rogde. Kommer seg rundt og blir holdt, og så kommer innlegget. Ja, så blokkeres det til corner. Viser jo litt av kampen da, selv om Rosenborg har vært klar på det siste 20. 84 spilte minutter, stadig 1-0 til bortlaget. Bytter skal gjøres. Det er Paul Robinson som gjør seg klar. Så det er et siste bytte for Rosenborg, kan det se ut som. Ellingsen med corneren mot keeper, og så må hun rett og slett bare løfte den over egen tverrlegger. Så døper den når Nybru vekker lavere denne gangen. Så går den spiller ned, og så kan andre ballen, ja, den når ikke Ellingsen, men Haugesund tar neste, så blir Bråten tvungen til å ta den med venstre, det er ikke like god, så kan Rosenborg komme og holde den i spillet. Da kan det sette start på venstre, det kommer 3-3. Så teller de feil der, og så er det forferdelig innlegg av hva det for meg, det var ikke så kjent hvem det var, det var en byttar Uglem, tror jeg. Fint av Vestens da. Gjør til Bråten, og så er det til Tollen, han lykkes ikke med de passningene. Men ikke helt med på samme kvaliteten som Østens da. Blokkeres til corner for Rosenborg sin del. Mot første. Graven er det den ordna, så når Haugesund da trekker samtlige ned, så blir det gode muligheter for de som står i retur, og det er Melina Matre som skyter med sin venstre fot. Bakstad er ferdig spilt, og da går han vel med to stopper av. Inn kommer Lia Hall Robinson. Så kommer Holm inn for Rosenborg.

egen klasse. Og er nesten alenesager, som gjør at Ålesund finner på andreplass på tabellen. 2,5 minutter igjen av ordinær tid. Haugesund jakter scoring. Haugesund midt på egen halve, så blir Ål revet nok i trøya, sånn at det blir innkast. Nei, unnskyld, frispark. Så er det Sandal som får seg inn i duellen. Dermed så blir det frispark midt på Rosenborgs halve, og tikke den berømte klokka bortlagets vei. Denne publikummet også har tildelt Osland BB. Ja. To kvalifiserte redninger. Nå har vi litt tryggere med ball i bein nå enn har vært perioder. Kast ut til båten, så kan vi sette opp dampen. Rosenborg har mye friske bein innpå nå, så da er det lett å løpe opp. Til Nilsen, ned og takle i det 89. minutt. Olsen opp på Trollund, og så går Rosenborg-spilleren ned, om seg opp igjen, litt overivrig der midtbanespiller Nyberg i den duellen. Båten med nye hender på ryggen til Fugle, men Haugesund får innkastet for det om. Jeg synes da, vil ha innkastet for OD på 20 meter. Det er 5 sekunder igjen av ordinær tid. Haugesund jakter en scoring og eventuelt et poeng. Fire minutter er lagt til. Det betyr 10 nok det. Jeg skal være offside på Grave, men den ballen sklir helt inn til Rosenborg keeper Rugile Relyt. Bremstein jager spillerne sine opp, men det begynner å bli litt småsliten nå i Haugesund-leiren. Har vi bare byttet inn endt opp med 4 bytter da, Haugesund. Kommer de inne på venstre mot baket, så tar Gudal med seg rundt, men flagget kommer O. Så i hvert fall den situasjonen avverget. I bakrom, og så kommer Svandal. Nå må du bare ha så kommer du til en avslutning også, og så er keeper nede der med en en hockey blokkering når de går ned på kne med sine beskyttelser. Nå kommer Ørsland oppå på corneren. Halvannet minutt av det 4 lagt det. Utoverskudd fra Ellingsen. Må være presist. Det er det nøye, men ikke. Men du kan plukke opp klareringen som er dårlig. Får du en ny mulighet. Prøv å gå rundt. Det har du ikke fart til. Når du spiller støtte på båten, så legger du den i en dabbeball. Og så er det forferdelig utløs av Haugesund. Så kan vi skudde fra avstand. Og det er jo ingen keeper i Ørsland, men du kommer litt tilbake oss. Og ballen stopper jo på 8 meter også. Så det er ingen fare, men fryktelig av Ellingsen og Solfrid Båten.

0: Der, men tar det mest av skylde på Ellingsen. Bruno nå. Slipper den til Lewis Nål. Ut til Gudal. Der feilvent, og så prøver vi å spille tilbake oss igjen, men får ikke den muligheten. Tar med seg Bruno igjen. Halvannet minutt igjen av tilleggstida. Så sier det Bremstein at slå den opp. Han har ikke følge av vinkel Olsen, og det er jeg enig i. Så kommer Solfrid Bråten med den lange. Den går helt inn på femmeterstreken, og der tar keeper den enkelt. La den gå i hysegrep. Slås opp. Ingen høyestespillere går i duellen, og i nærheten av der så klarer de å spille seg forbi. Bråten kommer seg på rett sida. Østenstad O. Nå gjelder det å være taktisk ikke lage det unødvendige frisparket nærme egen corner. Men Rosenborg beholder ball i egen, og så går hun ned. Skal ikke være noe frispark, dommer. Nei, hun snoffler jo i egen bein. Nå ser det en dommer som ikke har dialog, men bare avfeier alt. Erfaringsmessig, så er det dommer som ikke... Der står høyt i kurs hos spillere. Nå snakker jeg av egen erfaring. Sille Ord. Sille Nilsen. Skyter bare den nesten uten mål og mening. Utspill fra keeper Ørsland. Det er 10 sekunder igjen av tilleggstida. Opp fra Ørsland, og de 4 minutterne ble ikke helt ferdigspilt. Eller det ender 0-1 på Haugesund Sparebank Arena. 0 poeng til Haugesund, 3 til Rosenborg.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spammerveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: 0-1 altså, og Rosenborg kan reise tilbake til Trondheim med 3 nye poeng. Rosenborg som er i medaljekampen og jakte Ålesund og Brann bakfra når alle lag står med 15 spilte kamper. Vi kan ta resultatene i toppserien som skal være tilnærmet ferdigspilt. Nå er alle bekreftet det. Stabæk har kjørt over LSK med 5-1. Hønefoss har tatt en sterk borteseier i Molde med 1-0. Brann komfortabelt 3-0 borte mot Lyn, og her da altså Rosenborg har slått Haugesund 1-0. Det var noen kamper i går også. Dermed så ser tabellen slik ut. Brann på topp, 4 poeng foran Ålesund, og Rosenborg jakter 4 poeng bak der igjen. Det skal vel spilles noen interne kamper der. Vålerenga, som har solgt seg litt ned i kvalitet, er på 4. Etterfylt av Stabæk, og så er det 5 poeng ned til Lyn og Molde på henholdsvis 19 og 18. To lag som kan være et mål for Haugesund å prøve å ta igjen. På 8. og 9. da er det LSK og Haugesund begge med 15 poeng. Litt hakk ned til Hønefoss da, som tar en sterk bortseier mot Molde og passerer med det røde som er plutselig under streken og på nedrykk med sine 10. Helt i bånd, Bodø/Glimt fortapt med sine 3 poeng. Haugesund skal ut i kamp igjen på torsdag. Da er det bortekamp mot Vålerenga, som slo Røa 6-3 i går eller forgårs. Og Vålerenga har holdt det gående i Europacup kvalik og gikk enkelt videre til neste runde med 9-1 sammenlagt. Men dagens kamp, den begynte for så vidt greit for Haugesund sin del. Kom seg greit i gang og fikk skummelskudd og en fin skåringsmulighet, men dessverre så ble det redning på strek. Det kunne ha satt litt presedens for resten av kampen der. Men det ble mye Rosenborg uten å skape seg alt for mye, og overraskende nok, så på sine 11 cornerer i første omgang så ble det ingen særlig farlinger. Det var en redning på Frida Usland i første omgang, så hun hadde sånn sett flere sjanser enn en Rosenborg. Det skuddet som kom, det var sånn hun kunne bare ligge ned og vente på å ta, opp med, begge hender og rimelig greit i fast grep. Andre gang, den startet ganske likt med husen som det førende laget, så tok Rosenborg mer og mer over og får sin scoring da på nettopp dødball. Jeg ser min statistikk sier 18 corner til, Rosenborg. En godt slått corner på første solpe, der innbytter Celine Nergård som kom inn foran en FKH-spiller og hadde den godt til side for Russland og i FKH bak FKH-keeperen, og dermed så ble det tøft for Haugesund å skape så og så mye, men de fikk en mulighet med Sandal for å skrå vinkel på overtid, og dessverre da, så klarer ikke å sette den forbi, blir nok kanskje litt het i, toppen i den situasjonen, vi får til en avslutning, vi får ikke plassert den, så det blir bare med, kraften, så en viktig redning det av Rosenborg-keeperen, for oss ikke, så hadde det fort blitt poengdeling. Senere i dag så kan du selvfølgelig høre FKH direkte da med herrene som Jørgen Grønningen skal gi dere. Da er Haugesund tatt turen over det Moss som venter for FKH-herrene i kampen mot om opprykket til Eliteserien. Kamp starter 17.00. Det betyr sending det en stund før for IFKH direkte. Så vi høres igjen på førstkommandes torsdag. Da er det altså FKH-damene i aksjon igjen når Vålinger så venter på Intility. Til det så høres vi ha en fin søndag i solskinnet på Haugland.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerika Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerika Glamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
5: Radio 102 står på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmeoppbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel.

Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat.

0: service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss I Radio 102 I dag.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able is

Installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike Aglamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskuterer og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
8: Hjertelig velkommen til FKH Direkte, der vi skal følge FKH-guttene gjennom borteoppgjøret mot Moss på Melløs. Kampstart om en snau halvtime, 17.00, så sparkes ny Obos-runde i gang, som nevnt, på Melløs stadion. FK Haugesund, laget som skal starte dagens kamp, det er kommet ut, og kun en endring på FKH-laget fra gjengen som vant 2-0 mot Sogndal i forrige serierunde. Det var jo en del endringer som ble gjort til cupkampen som var spilt, eller ble spilt på tirsdag, men ser vi på forrige Obos-kamp så er det kun Bruno Leite som kom inn på midtbanen og henvise Pyri Handola til benken. Det betyr Frank Stopple i mål, Vegard Solheim på høyrebekken, Jonathan Norby og Stian Strei Molde som to venstre fota. Midtstopperer Anders Bondus på venstrebekken, og så kommer da Bruno Leite og inn på midten. Der spiller han sammen med Sivert Heltene Nilsen og Lars Remmem, og de tre fremme fra høyre, Pecho Kamara, Sori Diarra i midten, og på venstre sider assist kongen i Obos-ligaen Niklas Sandberg, som står med 20 målpoeng på 21 kamper i årets første divisjon. Sori Diarra, han står med 27 mål og to målgivende på de 20 kampene som han har spilt. Vi kan dra gjennom laget til gjestene når vi først har tatt FKH-laget. Mathias Eriksen i mål, og så har de jo tre stoppere da, med Omar Djebali, Christian Strande og Momodou Ndiaye, som er de tre midtstopperne, vingbekkene. Der spiller William Strand Kvåle, og Marius Cassidy, treer på midten med Andersen, Mosa Bauden og Overgård, også en to duo på topp med Oscar Aga og Niklas Semmem, som skal score målene for håpetligvis for Moss sin del, men vi håper jo ikke det. Han står faktisk med 9 kasser på 21 kamper så langt i år, 20 år gamle Niklas Semmem, som med det er et mål bak spisskollega Oscar Aga, som har 10 skåringer i årets sesong for Moss. De to blir viktige for FKH å stoppe. Moss, de ligger helt nede på 13. plass, 22 poeng, kun målforskjellen som gjør at de ligger på sikker plass. På 14. plass ligger Sogndal med 2 flere mål i minus, derfor bak Moss på tabellen. Mens FKH da ligger på 2. plass og har en ny god mulighet til å øke i hvert fall luko ned til Stabæk. Stabæk som gikk på tap i går mot Bryne. Kveldskamp på Jæren i Obos-ligaen i går endte 2-0 til Bryne, som med det hjalp FK Haugesund litt. Stabæk som er i skrekkelig form nå etter at de var i veldig god form etter sommerpausen, så har de nå hatt 3 strake tap mot Hødd, mot Moss som FK møtte i dag, og mot Stabæk da i går. FKH på siste siden kommer fra 3 strake seirer, 3-0 mot Egersund hjemme, 2-0 mot Bryne borte og 2-0 mot Sogndal hjemme forrige helg. Vi skal ha konkurranse, vi skal snakke litt om de andre tingene som rører seg i fotballverden når jeg er tilbake på andre siden av Bad Company og Paul Rodgers og Feel Like Making Love.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei! Tor Sigfred fra Intersport Haugesund her. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Vi bygger opp til FKH mot Moss fra Melløs stadion klokka 5. Gikk gjennom laget litt tidligere, men jeg ble så ivrig at jeg glemte benken, og den skal vi selvfølgelig gå gjennom. Der sitter Einar Fausganger, Rafael Schiffer, Emir Dervis Gadic, Almar Grinau, Pyri Handola, Erik Vidan Andersen, Emil Råd og Ismail Seone. Og alle de var vel involvert, forutenom nysigneringen Rafael Schiffer, så var alle de andre involvert i cupkampen mot Djerv på tirsdag, som FKH da til slutt vant kontrollert 4-0. Det stod 2-0 ganske lenge, fra det 16. minutt til det 74. minutt, så var det 2-0, og da hadde Djerv absolutt muligheter til å få utligne og redusere og skape litt kaos i den kampen der. FKH stod imot og avgjorde med å hive inn på noen meget etablerte navn. Niklas Sandberg, Sivert Helten Nilsen blant annet, hever inn på med en halvtime igjen og rodde det fint i land for FKH sin del. Har vært et annet FKH-lag som har vært i aksjon tidligere i dag. FKH-damene spilte hjemmekamp mot Rosenborg på Haugesund Sparebank Arena klokka 1 i dag, og endte med et 1-0-tap for FKH-jentene, som lenge sto godt imot et Rosenborg-lag som kjemper i toppen og kjemper om å komme seg inn på de Champions League-plassene, som, eller kvalifiseringsplassene som toppserien har. Brann ser ut til å stikke av med gullet, men Rosenborg og Ålesund, de kjemper bak om den andre plassen. 1-0 ble det altså til Rosenborg mot FKH. Damene som hadde sine muligheter til å få seg mål mot Rosenborg, men det ville seg ikke. Da var det heller et par tidligere Avaldsnes-spillere som nå spiller på Rosenborg, som kunne juble. Sille Nilsen, Irene Dirdal, Rebecca Holum, for å nevne tre av de som har fått i fotballen her på Haugalandet, som var med på det Rosenborg-laget som da slo FKH-damen 1-0 på Haugesund Sparebank Arena tidligere i dag. 926 stykker står det registrert at var på damekamp i dag. Det må vi være, må FKH være fornøyd med. Litt spilt kamp i Eliteserien O allerede i dag, og ja, skal vi si våre venner, men kan vi ikke si det, men gjengen i Viking, de slipper ikke på gasspedalen for å si det sånn. 8-1 vant de hjemme mot Kristiansund i dag, ferdig for ikke så lenge siden den kampen der, og 7 forskjellige målskorer klarte de jo å få til i den kampen, Viking, som med det ligger på andre plass på målforskjell bak Bodø/Glimt i Eliteserien. En kamp mer spilt har Viking enn Bodø/Glimt. I Premier League så leder Brighton 4-0 borte mot Coventry i det 87. minutt er spilt. Fikk et rødt kort Oder Coventry til 53 minutter som ødela kampen til en viss grad. Her på 102 nå så skal vi ha en kjapp konkurranse.
9: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
8: Og det er en av spillerne som er på benken for FKH fra start av i hvert fall i dag, som er sentral i spørsmålet. Hans navn er Rafael Schiffol, som ble hentet denne uka. Midtstopperen som har tatt turen fra tysk fotball 1860 München. Spørsmålet mitt, det handler om hvor kommer denne midtstopperen ifra. Nye FKH-midtstopperen Rafael Schiffol, som er hentet inn denne uka, spilte altså i 1860 München før han gikk til FKH nå i sommer. Hvor kommer Schiffol fra? Billetter til neste hjemmekamp for FKH er det du kan vinne. Den kampen der, det er hjemme mot Strømmen neste søndag klokka 5. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Og så er det

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Nærmer seg kampstart under 7,5 minutter igjen, cirka til det sparkes i gang på Melløs stadion, som er bare dekket i godt med sol denne søndags ettermiddagen. Samtidig som FKH gjester Melløs, så spilles det også nesten full runde klokka 5 i Obos-ligan. Jeg nevnte det tidligere at Stabæk hadde tok turen til Jæren i går kveld og gikk på et 2-0.

tap, og utenom de to lagene der, så spiller resten av Obos-klubbene i dag, og dette er en helg der FKH virkelig kan få en luke for... Med Stabæk-tapet i går, så har du jo muligheten til å ta 3 poeng på deg, men Kongsvinger, som ligger aller først på litt bedre målforskjell enn FKH, de spiller borte mot Egersund, som er langt ifra noe enkel match å reise til Åkkaby og spille bortekamp. Det fikk jo FKH oppleve tidligere i år, når de gjesta Endreides gamle klubb 5-2. Måtte FKH reise hjemme med i sekken og 0 poeng når de var borte og møtte Egersund, så fikk jo FKH litt revansj da, med 3-0 seier hjemme på Haugesund Sparebank Arena i august. Utenom den kampen der, så spiller også Strømsgodset hjemme mot Sandnes Ulf, for der skal vel FKH være heldige om de klarer å ta noen poeng på Godset i dag, men Godset spilte uavgjort forrige serierunde borte mot Odd 1-1, så er det først og fremst opp til FKH å klare å levere. Først å ta de 3 poengene som er det aller viktigste. I Eliteserien så spilles det også 3 kamper klokka 5. HamKam får besøk av Molde, KFM får besøk av Ålesund, og Brann har jo arrangert krus fra Bergen til Kristiansand og møte Start. Alle de 3 kampene starter samtidig som FKH mot Moss, nemlig klokka 5. Og så er det storkamp i England 17.30. Manchester United mot Manchester City på Old Trafford, et United-lag som har slitt i åpningen av sesongen, men City står med full pott. 9 poeng, 7 målskårer, 2 sluppet inn. Så vi ser hvordan det ser ut for City og United etter at dagens kamp er ferdigspilt halvtime. Etter FK begynner, så begynner altså den i Manchester. Vi skal prøve å holde dere oppdatert på kampene som spilles, samtidig som vi selvfølgelig skal følge FKH mot Moss her på 102. Nå nærmer det seg såpass mye kampstart at vi skal ta og kjøre Englande, og så er vi tilbake igjen med kampen når Englande og Jojo er ferdige.

0: på radio. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Og det straks avspark på Melløs stadion og FKH. Sist de var her og spilte, så spilte de om overlevelse i Eliteserien når de møtte Moss til Eliteserie til Kvalik. Kamp om å beholde plassen 0-0 endte det da, så endte det 2-0 til FKH på Haugesund Sparebank Arena. Kampen i gang starter med en lobballopp fra Frank Stopple som går ut over sidelinjen, som vi nevnte tidligere. Strålende spilleforhold på Melløs i dag med full sol og en gressmatta som ser meget pen ut. Dunkes opp fra Moss denne gangen, men ender opp i helt inn til Stopple som stormer ballen og vurdere om han skal dunke han langt. Det gjør han, tar han opp i hendene og dunker han mot Diarra. Vinner Moss den første duellen. Dunkes det i bakrom fra hjemmelaget, løpstrømmen av Nordby og Semme Moss, og sitter han feil vei for FKH. Spilt i 52 sekunder når i hjemmelaget skårer på kampens første målsjanse. Niklas Semem som vinner løpsduell mot Jonathan Nordby, og alene med Frank Stopple så gjør spissen til Moss ingen feil, og det er utrolig enkelt. Det er et FKH-forsvar som står ganske høyt. En ball dunkes inn bak, og Semem han løper ifra Nordby, selv om at Nordby har en meter og to i forsprang. Og det var jo en mareritt start da for FK Haugesund, som ikke ser ut til å være helt på ved kampstart. Ja, det er altså en duell midt på banen som en Moss-spiller vinner. Dunker han inn i bakrom, og Semem viser en meget bra fart når han springer fra Nordby og setter han i hjørnet. Ja, nå får vi se hvordan FKH svarer på dette. Med en tidlig en inn bak. Han har i hvert fall tatt avspark igjen her. FKH for andre gang i kampen allerede. Kastet på venstre side, cirka midt på halvdelen til hjemmelaget. Frispark ble faktisk blåst fra dommer der. Så ut som han signaliserte kast først, men mulig at linjenummer mente at det var en forseelse. Det betyr at FKH kan sende opp godt med folk, og det gjør de. Frispark på en meter og to inn fra sidelinjen, cirka midt på halvdelen til Moss. Remmem og Sandberg står over ballen og diskuterer hvem som skal slå han inn. Det blir Sandberg som slår inn på første zone, stusses av Bruno Leite, men går en halv meter til sides for målet til Eriksen. ...17 år siden sist FKH tappte mot Moss. Det var Melløs i 2009 i det som vel da hette Adecco-ligaen. Har tatt en kort femmeter her hjemmelaget. Petsjo presser til seg, eller presser, at det blir et innkast for bortelaget. Det er hjemmelaget, beklager. Kastes det inn sentralt. Leite prøver å bryte foran, klarer ikke det, og Moss får vente motsatt og på vei fremover med Cassidy på høyre side mot bonus. Tar han med seg Aga i et veggspill, Cassidy, og kommer seg forbi to FK-spillere, nærmer seg 16 meter og legger 45 til Semem. Skulle sitte to her, Semem, nei, blokkerer skuddet, og så er det ny sjanse for Moss, og ny blokkering. Denne gangen er det Solheim som er på plass å blokkere et skudd fra hjemmelaget, som får en dobbelt sjanse der. Og akkurat nå så ser det jo livsfarlig ut hver gang de nærmer seg 16 meter til FKH. Frank Stopple med ballen nå, spiller ut til venstre til bonus. Bak igjen til Nordby og FKH roer litt ned med Nordby og Streimolde. Før Streimolde spiller ut til høyre, Solheim kom seg inn på halvdelen til Moss. Går fremover før han tar med seg Pecho helt ute ved sidelinjen. Pecho, skal du svinge et innlegg? Blir innleggsfinta i stedet for. Så går han forbi, men en god takling fra Kvale stopper Pecho. Så ligger han opp på ballen og beskytter han, Kvale. Men får faktisk en femmeter til slutt. Pecho som klarer å tippe ballen mens Kvale ligger opp på han, men går bare ut over dødlinjen. Femmeter for et hjemmelag som har tatt kontrollen her innledningsvis. Dunker de langt opp fra midstopper Strande. Leter med ballen, tar med seg Nordby igjen. En 5-6 meter inn på halvdelen til Moss. Solheim inn til Remme. Inn til Sivert Helten Nilsen, og så blir det slurvete fra Helten Nilsen. Spiller rett i beina på en Moss-spiller, og så kan de gå i angrep i stedet for Semme. Men det blir most litt mellom to FK-spillere der. Spissen som foreløpig skårer kampens eneste mål etter 50 sekunder. FKH har ballen ved Vegard Solheim til Remme. Pecho med et dårlig touch gjør at FK mister. Slås det langt inn i bakrommet denne gangen fra Moss, men Streimolde har et godt forsprang på Skaraga. Tar med seg Stopple. Solheim tilbake igjen til Frank Stopple. Slår han en fin igangsettelse ut til venstre til Anders Bonus, som tar med seg inn på halvdelen til Moss. Tar med seg Niklas Sandberg som vender mot Pecho. Pecho klarer å ta den ballen ned på kanten av 16 meter nå FKH. Intensiver til Helten Nilsen. Helten Nilsen prøver å chippe gjennom Lars Remme, men det klarer han. Remme, hva får du til da? Han får en corner, Remme. Fint løp. Eller en fin chip inn bak forsvaret fra Sivert Helten Nilsen. En Jai som er nede og takler og blokkerer innlegget til Remem som sørger for en FK-corner. Som vanlig er det Sandberg som går ut for å slå corneren innover skrudd med sin venstre fot. Første stolpe, og det er en FK-spiller som først på han, så går han opp i lufta, keeper kommer ut og får et frispark. Stusses opp i lufta først, eller heddes opp i lufta av Helten Nilsen på første zone, så kommer Eriksen fra boksa og får et frispark i ytterkant. Ligger nå en Moss-forsvarer nede. Jeg tror det er en Jai som har fått seg en trøkk, hentet på lån fra KFUM. En Jai. Frisparket er tatt kort før det dunkes opp. FK vinner med Stian Strei i Molde, og FK kjører på fremover igjen. Bondus stopper litt opp og tar han heller i støtte. Helten Nilsen ut til venstre til Sandberg, prøver å slå mot Bondus, bytter litt posisjoner i det angrepet der Sandberg og Bondus. Bondus trekk seg opp, og Sandberg kom ned. Kast for FKH, leite, klarer ikke å ta imot ballen, og noen gang så dunkes det direkte opp fra hjemmelaget, som ikke er for interessert i å spille korte passninger her innledningsvis på egen halvdel. Lars Remmem og FKH ut til Pecho helt ute ved sidelinjen, går innover, innover. Pecho har Kvale på seg, kommer mot 16 og Pecho. Fin innleggsfinta inn i 16 meter Pecho, og innlegget som til slutt kommer går via Strande og til en ny FKH-corner. Niklas Sandberg som skal ut igjen og slå fra samme sida som sist. Becho har startet denne kampen her bra og har fått et lite grep på Kvale på deres venstre vingbæk. Kommer inn i corneren fra Sandberg. Ballen detter ned i boksen. Det kaos inn i 16-meteren for FKH avsluttet. Blå roper til straffe, og der sitter han for FK Haugesund. Det er umulig å si hvordan den ballen ender opp i beina til Bruno Leite, men han gjør det. Det er helt kaos inn i 16-meteren til Moss. Etter corneren fra Niklas Sandberg, og FK-supporterne har grunn til å juble. Det er Bruno Leite som til slutt får satt ballen i mål. Hans tredje for sesongen. Og de får ikke klarert ut Moss, og i tillegg til at det ble scoring, så ble det ropt på straffespark før det. Det er en corner som kommer fra Niklas Sandberg. Dette ned i 16-meteren, og egentlig 5-meteren er det faktisk. Bruno Leite står og kriger, og til slutt så får han slengt ut det tåpene. Med 3-4-5 Moss-spillere rundt seg, så klarer faktisk Bruno Leite å være den som får tuppa ballen inn bak Eriksen. Og vi har to skåringer på de første 10 minutterne. Og FKH er igjen ajour. Ja, viktig å få en tidlig scoring når en først har sluppet inn tidlig for FKH sin del. Vi får sitt innkast nå, FKH midt på egen halvdel denne gangen. Det har jo vært FKH som har hatt ballen litt egentlig helt fra starten av skåret jo så tidlig med oss. Frank Stopple ut til Anders Bonnus, kommer litt høyere press nå fra hjemmelaget. Det stresser Bonnus, han mister ballen litt på egen halvdel, ut til høyre nå for Mossendel. Svinges det inn på bakre stolpe der, Aga går over han og over Solheim. Kommer Kvale og plukker opp ute ved sidelinja. Spiller inn sentralt igjen og bakover Moss. Jai, midtstopperen, med en fin ball ut til Kvale. Skal han slå inn? Ja, innleggsfinta lurer Solheim inn i 16-meteren, og Kvale langs bakken innlegges hjemmen! Og centimeter ifra at han blir tomålskårer der. Niklas skjøter Semmen. Får seg en corner Moss. Det betyr at en FK-spiller som er på den avslutningen. Det er et innlegg langs bakken fra Kvale, og det er Anders Bondus som har den touchen som sørger for at avslutningen går over mål og ikke unna tverliggeren til Frank Stopple. Men nok en gang så er det jo farligt med en gang Moss kommer i angrep. Corneren slås. Så vil Gjerra klarere ut, men blir jo nytt innlegg for hjemmelaget. Og ende i klippene til Frank Stopple. Et godt innlegg som Stopple er tålmodig å vente på. Sånn innoverskudd som er livsfarlig å forsvare seg mot. Men heldigvis ingen Moss-spillere som er borti han. Stopple dunker langt mot Niklas Sandberg. Heder videre til Remmem, så heder mot Diarra, men Moss-forsvarer som får touch på ballen, og Pecho lager i etterkant et frispark, og så lander han kanskje litt hardt der, Pecho. Og får rett og slett knottene i juvelene sine der, Pecho Kamara. En sånn klønte situasjon der han lander opp på Kvale. Og ja, heldigvis opp på beina igjen, Pecho. Moss har ballen på egen halvdel. FK prøver å presse og lykkes med det. Helton Nilsen som vinner, spiller til Pecho som jakter Niklas Sandberg. Blir upresist, og Moss får igjen tatt over ballen. Frem og tilbake her nå. Nå er det hjemmelaget som kjører i angrep. Ute til venstre til Kvale. Han svinger nok en gang langs bakken. Den gangen er Norby som er først på innlegget og får klarert det ut. Sandberg direkte mot Sorry Diarra, men blir For lang den passningen fra Niklas Sandberg og helt inn til keeper Eriksen. For FKH brutt på Moss. Lars Remme holder ballen i spill. FKH roder litt ned. Stian Spray målet til Jonathan Nordby. Videre ut til venstre. Sandberg, inte lite. Får han tilbake igjen, Niklas Sandberg, med cirka midt på halvdelen til Moss, men ute ved venstre sidelinja. Spiller inn sentralt igjen og til stopperne sine FKH. Strei Molde og Nordby. Kvarter er passert på Melløs stadion. Ute på høyre siden nå FKH, Solheim forserer forbi en Moss-spiller, for han tar med seg Petjo. Det er jo en old school grasbane det spilles på i dag, det humper litt, selv om banen ser veldig grønn og fin ut. Sivert Helten Nilsen mot Niklas Sandberg. Løftes det mot Diarra for kort, men FKH får vel kontroll på han, ja. Må hedda helt tilbake igjen til stoppløp. Blir presset litt der Strømolde av Aga. Lukkes opp fra stoppløp. Som må ha ballen i sitt forsvar. Tre stopper her. Og en 3-5-2-formasjon. Det er det gjestene kommer med. Så det er en feilpassning, og så slår FKH en feilpassning, og så slås det inn bak FKH-forsvaret. Kvale på venstre side, og inn i 16-meteren. Innleggsfinta, lurer Solheim. Kvale! Redning av Frank Stopple. En ball inn bak, og FKH ser kjøre ut. Kvale, han har hatt god kontroll på Vegard Solheim når han har vært med fremover i banen. Lurer han igjen her, Kvale, før han får avslutte klippene på Frank Stopple. Her kommer Moss på nytt. Longskudd denne gangen! Oi, tverliggeren! Det suser i tverliggeren til Frank Stopple, men heldigvis så går ballen ut. Det er et longskudd fra, ja, 25 pluss meter fra Moss Baudin. Mannen fra Nigeria på midtbanen til Rufos. Det er ikke over ennå. Kommer det nytt angrep fra hjemmelaget som FKH får klarert ut. Ja, nesten litt ut av intet så får Moss Baudin en kjempeavslutning til. En skikkelig... sånn som du ser at ballen bare stiger mot... mot mål, men gikk heldigvis fra FKH en del tverr ut. Men det ble umulig for Frank Stopple å gjort noe med, selv om det er langt hold, så var den så hard og så godt plassert at han har vært noen centimeter lavere, så hadde ikke Stopple vært på den, for å si det sånn. Jai har ballen bak i forsvaret til Moss nå. FKH litt lavere i presse. Dukkes det motsatt fra Strande. Kvale nok en gang mannen de sikter på, men ikke toucher helt langen for venstre wingbacken til Moss, men de beholder ballen hjemmelaget, som altså slo Stabæk sist 3-2 på Nadderud. Han har nye Nadderud-stadion som heter nå. Jebali bak hos Moss dunker mot Aga. Aga i duell med Nordby, ballen opp i luftet, og Aga vinner ballen, og så slås det inn bak mot Semme. Og gjort av Stian Strøm Molde, som får kommet inn foran Semmen før Frank Stopple dunker ballen langt opp. Har håndtert det lange ballene til FKH godt her innledningsvis. Hjemmelagets forsvar bedre enn FKH har håndtert de lange ballene fra Moss. Nærmer seg midtbanen og forsvarerne til Moss. Fin ball inn i mellomrommet fra Jabali, og så ut til Kvale noen ganger som svinger inn, og Frank Stopple får hånd på han, men det er retur. Semmen må blokkeres. En dobbeltsjanse noen gang for Moss inn i FKH sin 16 meter. Nå har de kommet seg ut på høyre siden, før de inn i 16 meteren igjen. Nytt innlegg, og en svak klarering av Nordby, men til corner. Ja, Semmen, han har vært livsfarlig her innledningsvis. Skåret ett mål. Kunne han skått hat-trick på 20 minutter. Det er et nytt innlegg som blir farlig. Stopple kommer ut, men får bare fista ballen videre. Så på neste innlegget så får Semme med en kjempemulighet, men blir blokkert. Hans avslutning fra en 8-10 meter. Corner for Moss. Utover skrudd fra Andersen. Forferdelig corner, han går rett i bein opp Pecho Kamara, som så vidt står inn forbi 16 meter rundt FK. Pecho bare dunker ballen opp. Her sier at FK har slitt defensivt her i starten. Nærmest halvspilt første omgang. Njai og Strande. Jabali triller bak i forsvaret til Moss. Cirka midt på deres egen halvdel, FKH med sånn halvhøyt press. Kommer Pecho og Sorry i et høyere press. Følger på Solheim. Foreløpig så der kommer feilpassningen fra Kvale, og Bruno Leite får vunnet tilbake ballen for FKH sin del. Leite og Remme kombinerer litt før passningen går ut til venstre til Anders Bonus. Og Bonus litt ned, tar med seg Strøm Molde før det rast går ut til høyre. Remmem trukker seg litt bredere nå fra sin indreløperposisjon. Så går han inn til Helten Nilsen og videre ut til venstre. Og det er ganske tydelig at spillvendinger er et fokus hos FKH. Nordby med en slurvete passning. Og da er det hjemmelaget som vinner. Får litt frispark der. Nei, bra gjenvinningsjobb av Niklas Sandberg. Pecho Kamara på høyre side. Går inn i 16-meteren der, Pecho. Til Remmem, tilbake til Pecho, som slår inn. Og så er det Leite som blir truffet av innlegget. Men han er såpass langt forbi stolpen at han har ikke mulighet til å score derfra. Står 1-0 til Åsane borte mot Ranheim, ellers 0-0 i samtlige andre Obos-kamper. Remmem har ballen, spiller opp på Niklas Sandberg, som har kommet ganske langt ut på høyre side. Her er Niklas Sandberg rett utenfor 16 meter, skulle skyte. Han legger til Leite, skal han skyte da? Nei. Videre ut til Bonus. Må han litt langt ut for å hente den ballen, Anders Bonus, og FKH-angrepet stopper litt opp. Solheim på høyre side. Remmem og Pecho kan doble på høyre side. Remmem går imellom i stedet for, svinger han inn på bakre, men der er det jo ikke noen med hvit drakt. Ender med en corner, femmeter for Rufus. Nei, Moss, med klage. Nå går det i sur for kommentator her også. Femmeter ble det i hvert fall, så ingenting farligt ut av det FKH-angrepet. Femmeteren dukkes opp. Klarer de å få tatt ned ballen der oppe, Moss? Får sikkert innkast. Går stykke inn på FKH sin halvdel. Så får ikke lov å ta kastet der likevel, fordi at kastet var lenger bak I banen. Når de først får tatt kastet, sender det opp med et dårlig touch fra Oscar Aga og et FKH-kast. FK mister ballen. Sikla Sandberg kommer med en susende takling og prøver å hjemvinne han, men lager bare et frispark fra på mannen som holdt på å score. Et vakkert langskudd. Nemlig Jamu Musaubaden fra Nigeria. Frisparket Boss får på cirka en 30 meter midt på banen. Det vel for langt til å skyte. Så viser TV-bildene reprisen av skuddet til Musbauden, og mulig at Frank Stopple faktisk har noen fingre på den avslutningen. I så fall så er det en fantastisk redning fra Stopple. Ja, ligger han til et skudd her faktisk fra Moss sin del. Andersen står over ballen. Det gjør O. Cassidy er det vel. Blir Andersen fra 35 meter i hvert fall. Men han går I stolpen og ut. Den avslutningen fra Andersen. Skruer han rundt muren faktisk. Midtbanespilleren. Så kan stille spørsmål til ham ved den muren til Frank Stopple muligens. Hadde kanskje Stopple klart å tatt den ballen som han vore inn forbi 16 år, så skal Andersen ta corneren nå. Legger han jo en halvmeter foran markerte området for en corner, for beskjed av dommeren at den må ta tilbake igjen. Der kommer corneren inn, og stor mulighet igjen for Moss. Det en heading første stolpe som stryker bakre stolpe. Stusse den, er det Aga man tror som kommer fri. Ja, det ser sånn ut, og er jo bare flaks nå at FKH ikke slipper inn mer enn ett mål. Rett og slett heldig FKH som for øyeblikket har 1-1. Det har vært langt ifra godt nok, det som har blitt vist de første 27 minutterne. Femmeteren slås ut av Stopple, tatt fint ned av Diarra-spillet gjennom remmen på høyre side, og slår han inn til Sandberg! Og så er det andre veien I stedet for, og 2-1 til FK Haugesund! Ja, jeg sa det for akkurat var det 15 sekunder siden at de heldige at ikke de ligger unna, og nå går de rett opp og skårer I stedet for FKH. Totalt mot spillets gang, men akkurat det får nå bare være for Niklas Sandberg, han lar seg ikke be to år når han får muligheten. En lang femmeter fra Frank Stopple, tatt ned av Diarra. Spiller til høyre til Remmem, som kommer seg på utsiden av Moss-forsvaret. Legger på tvers på 16, og der kommer Niklas Sandberg, som rolig som skjæra på tunet. Med Breisio, typisk Niklas Sandberg-stil, så legger han helt inn ved stolperoto. Og Eriksen må bare stå og se på at den ballen triller inn bak han. Og FKH har tatt ledelsen på Melløs. Ja, må tro hvordan Moss reagerer på dette da. Her har de hatt sjanse på sjanse. Ikke klart å skåre, og så kommer FKH rett opp og skårer på sin andre sjanse I kampen. Dunker så langt opp fra Eriksen, keeperen til Moss, drangen. FKH får grei kontroll på ballen. Leite som klinker inn bak mot Pecho. Keeper kommer ut og får kontroll på han etter at Kvale header han inntar han. høyre siden nå for Moss. Går det inn igjen helt inn til keeper Eriksen. Sorry, de har kommet i et halvveis press. Spiller ut til venstre mot Kvale, og så skal det være et frispark og muligens et gult kort, ja, til Stian Strei Molde, som er alt for sent ute og feller Musbauden midt på banen. Heldigvis for FKH sin del, så har ikke noe fare på ferde, men får det gula likevel. Strei Molde tar Musbauden med knottene på utsiden av hans fot. Kampens første gule kort går til Stian Strei Molde. Hans første ord for sesongen, faktisk. Det var snill gutt i år, Strei Molde. Hans første år i FKH-drakten. Hentet etter deadline day. Vi var jo bossmannspiller som kunne komme etterpå. Det har vært en utrolig viktig spiller for Endre Eide og dette FKH-laget. Moss som angriper på høyre siden nå, inn sentralt. Når du den der, Aga? Nei, det er heller Sivert Helten Nilsen, og får spilt inn til Stopple, som må bare klinke opp på et touch før henne Moss angriper kommer for tett opp igjen. Så er det rom for FKH, og angriper inn i Klas Sandberg, får rett vent seg og fører mot 16 meteren til Moss. Spiller sorry Diarra, og så stopper det litt opp, men Diarra ser Pecho Kamara, er det offside? Nei, og der skulle det jo stå 3-1 til FKH. Ja, nok en gang så ser det plutselig veldig enkelt ut når FKH får en mulighet. Men Pecho, det tar med sitt før at du har sløst med sjansene. Og her får du en mulighet som skal sitte her, og i hvert fall skal avsluttes på mål. Men den bruker for lang tid. Og får et dårlig touch. Pecho blir chippa igjennom fra Sorry Diarra, som ble spilt igjennom av Niklas Sandberg. Ja, stor mulighet for FKH. Skal ta ned og så avslutte Pecho, men han er jo inne i 16 meter, og han kan jo skyte på første. Men gjør ikke det, og da når touchet ikke er godt nok, så blir det slå ut av det. Snøt kvarter til pause. 2-1 til FK Haugesund. Logo 9-0 altså. Skåring imot etter 50 sekunder. Fikk de en utligning med Bruno Leite, som på litt flaksavis fikk prest fram ei tå når det var kaos i Moss sine 5 meter etter en corner. Så var det Moss som hadde 2-3 store muligheter uten å skåre før Niklas Sandberg for noen minutter siden satt inn 2-1. Nå har FKH-ballen midt på banen. Bruno Leite ser som han jakter et frispark der. Bruno Leite, det får han nå. Uenig i at det blir frispark. Danske Lasse Overgaard, som spiller på midtbanen til Moss. Komt fra Midtjylland. Ung gutt. Frisparket tas kort for FK sin del. Solheim med ballen i beina. Tvinges han kanskje helt? Nei. Ser heller at Nordby er ledig igjen, og spiller tilbake igjen til Stopple. Litt sånn høyere presser nå fra Moss enn det har vært i perioder. Tvinges helt tilbake igjen til Frank Stopple inn i egen 16 meter FK. Stopple dunker. Helten Nilsen vinner andre ballen med hendene kun rett i beina på Cassidy, høyre vingbekken til Moss. Så kommer det en ny lang ball. Frank Stopple er klok og kommer ut og bryster den ballen til seg selv før han spiller den fra seg. Og så skal det være et frispark til FKH. Det er en stygg, stygg takling av Musbauden på Bruno Leite midt på banen. Det er en 5 meter kanskje inn på FKH sin halvdel. Kommer inn bakfra og tar Bruno Leite der mot Spauden. Helte Nilsen, han vil ha rødt kort, får ikke det. Sorry Diarra, vi er jo borte og snakker med dommeren. Leite ligger enda nede. Ja, det er skikkelig, skikkelig stygt den taklingen fra mot Spauden. Det kunne vært rødt, i hvert fall oransjt. Kom inn bakfra i voldsomme fart, og greit nok, han treffer han ikke med knottene, men han tar han jo midt på leggen, den baksiden av leggen. Såpass høyt oppe at Jamieu Musbaudin er heldig at han ender på banen. For FK-spillerne muligheten til å ta en pust i bakken mens Leite får litt behandling av fysio Jan Sørhus. 19 grader, full sol er det på Melløs i dag. Strålandes forhold. Mens Leite får behandling, så kan vi komme med en glad nyhet, og det er at Egersund har tatt ledelsen mot Kongsvinger. Det er gode, gode nyheter for FKH sin del. Det betyr at for øyeblikket så leder FKH Obos-ligaen med 3 poeng og bedre målforskjell enn Kongsvinger. Strømsgodset ligger foreløpig 1-1 hjemme mot Sandnes Ulf. Der har FKH en 6-poengslukke, så har de 7-poengslukke ned til Stabæk for øyeblikket da. Det er med de 3 poengene som FKH foreløpig ligger an til å ta. Det er dårlige nyheter for Moss i bunnen av tabellen, for der både Raufoss leder og Åsane leder. Et Raufoss-lag som i dag ikke har Håvard Lakarlsen har startet ikke med å komme innpå til 20 minutter og skåret. Eller assisterte, gjorde han faktisk, Rafik Seknini. FK-spissen som er lånt ut av Atlan Karlsen, som altså har fått seg en mål i vannepassning for et Raufoss-lag som fikk grisebank mot Kongsvinger siste helg. Endte vel 9-1 til slutt. Kampen i gangen, Leite på banen igjen og halter litt rundt ut på der. Spørsmålet er helt i 100 akkurat nå, Bruno Leite. Kast for FKH, tas kjapt. Remmem får behandlet Pecho, spiller tilbake igjen til Pecho som kommer inn i 6-meteren. Åh, god redning av Eriksen. Nok en gang Pecho som brenner en stor FKH-mulighet. Og så kommer en ny avslutning via et Mossbein og til corner. Solheim som prøvde seg på et skudd der på et touch fra skråvinkel, men det er når det kombineres kjapt inne sentralt hos FKH, så åpner det seg opp rom. Remmem som involvert der sammen med Pecho, som får til slutt muligheten. Blir stoppet av en god Eriksen i målet til Moss. Corner for FKH. Niklas Sandberg svinger inn i dette øyeblikk. Kommer Eriksen ut og bokser. Det er fortid i Molde blant annet. Eriksen. Så kan vi få et skudd fra Vegard Solheim, men via et Mossbein og ut til ny FK-corner. Prøvde seg fra langt hold der. Par og 20 meter Solheim. Har bra trøkko i skuddet, men via et Mossbein altså til en FKH-corner, blitt et par av de nå. Sandberg har svingt de inn, ble scoring på en av de, 1-1-målet. Gikk nok ikke direkte fra corner, men ballen datt ned inn i 5-meteren der. Moss fikk ikke klarert, Bruno Leite fikk skårt. Ny corner kom inn der. Heddes ut av Jabali. Jabali som er på utlån vel fra start, om ikke tar helt feil. Start for supporter altså var frustrerte og forstod ingenting av hvorfor de skulle låne ut en spiller som var blant de bedre forsvarsspillerne de hadde. Kommer Niklas Sandberg på høyre side og svinger inn mot Sorry Diarra. Går over Sorry, så vidt det er, og nesten at Leite kommer bak Sorry Diarra og kan bare pirke ballen i mål. Men centimeterne ikke på FKHs side denne gangen, men FKH har hevet seg klart etter 2-1-målet. Det er det ingenting å si på. De siste 10 minutterne har vært FKHs beste i kampen. Jabali hos Moss nå. Ut til venstre til Kvale. Forbi Pecho. Stoppes av Helte Nilsen. Et langt touch av Vegard Solheim gjør at FK mister ballen igjen, og så er det vel et gult kort til Sivert Elte Nilsen. Det er vel så klink som du får det. Det er ikke like stygt som det som Mus Bauden hadde tidligere for noen minutter siden, men han er ganske stygg denne fra Sivert Elte Nilsen, tar rett og slett og kommer frem med Hagasakso og kvester ned Kvale bakfra. Gul kort, helt fair. Frisparket er tatt. Det er 5 minutter igjen av denne første omgangen. Det er 2-1 til FK Haugesund, som har snudd kampen etter å havne under. Tidligere kom det en lang ball fra Eriksen, helt inn til keeper Stopple. Keeper til keeper der. Faktisk. Stopple sender guttene sine opp og vil dunke langt. Har fått muligheten nå, Frank Stopple, til å etablere seg som FKHs første keeper. Etter PK Bråtveit sin skade, så har han hoppet forbi Einar Befolsganger i køen, og Case Sims, som hentet inn på lån fra Geis, har ikke levert godt nok tydeligvis da på trening til at han har vist seg som en bedre keeper enn Frank Stopple. FKH har ballen midt på banen. Dunkes inn i bakrom fra Strei Molde. Moss får kontroll på han, men må bare dunke han tilbake igjen opp. Stusses det fint av Semmen, men Aga får ikke kontroll på banen, enda med et kast for FK Haugesund. Så har Strømsgodset tatt ledelsen hjemme mot Sandnes Ulf. FKH og Remmem er på vei fremover. Vinner en god fysisk duell der, Lars Remmem. Leter til lagkammeratene, men det er jo ingen som klarer å holde følge med Remmem. Selv om han har ballen i beina, så er det han som fører raskest av FKH-spillerne. Ender med et innkast for FKH. Leite, fint gjort av Bruno Leite, som skal ha et frispark. Lure Cassidy med å la ballen gå mellom beina sine. Og da, når Cassidy merker det, så tar han bare livtak rundt Bruno Leite og... Nå er det en invitasjon til dommer om å blåse frispark. Kunne vært et gul kort DO. Dødball for FKH i det med straks passerer 42 spilte minutt. Niklas Sandberg. En halv meter inn fra sidelinjen, cirka midt på halvdelen til Moss. Dunkes det inn. Det er langt og bak i feltet og treffer ryggen til Sivert Elte Nilsen faktisk. Dette ned hos Pecho, som går inn i 16 meteren, legger ut til Bondu, som kan skyte via Jebali, midtstopperen til Moss og ut til corner. Noen gang så er bekkeren til FKH oppe og får avsluttet angrepene. Sist så var det Solheim som prøvde seg fra litt lengre hold og et par og 20. Dette var vel 17-18 meter. Da via en forsvarer og ut til corner. Corner fra motsatt siden nå. Det betyr ute ved skrudd fra Niklas Sandberg. Bra slått corner, der kommer det par FK-spillere, stusset det til Pecho på 16 meter, og står i retur med Pecho og skyter, men blir for høyt fra mannen fra Elfemenskysten, som har hatt en litt opp- og ned-sesong. Så fantastisk ut i vinter. Startet sesongen bra, så blir han skadet. Dabba nivået litt, så har han kommet seg opp igjen etter ferien. Og har tatt tilbake den ene av de to kantposisjonene fra Erik Vilhelm Andersen. Langt 5 meter fra Eriksen, stusses av Aga, men helt inn til Stopple, som dunker opp på et touch. Pecho i duell, Kim vinner andre ballen, det gjør Lars Remmem og FKH. Og Remmem, han liker jo å gå fremover, men her tar han faktisk å spille bakover. Til Solheim, får han tilbake igjen Solheim av Helten Nilsen. FKH kjappe på å vri spillet motsatt. Gjort mye, det er FKH. De har, når de ser at her er det ikke plass på den siden, da bare går de rett inn til en av stopperne, og så rett ut på motsatt bekk. Eventuelt en indreløper som har trukket brett eller kanten, og så går bekken rundt. Nå har Solheim ballen på høyre siden. Går han inn mellom to forspillere, så går han seg nesten fast, men får tuppen til Remmem FKH for beholdt. Men tilbake på egen halde nå, FK Haugesund. Ja, Anders Bondehus. Setter under press her Bondehus FKH, men Bruno Leite, han er rette mann, har ballen når laget ditt er under press. Får et frispark Leite. Da er det Mus Bauden som lager et nytt frispark etter han har fått gult kort. Så får vi se. Kommer han ut på andre omgang, må han tro. Kanskje at Geir Bakke, den nye Moss-treneren, ser for seg at det kan gå gale, og ikke la han komme ut på andre omgang. Straks pause, det er en ball dunkes inn i bakrommet, klæres opp fra utstopperen Jai hos Moss. Aga treffer foten til Solheim på passningsforsøk og får et innkast. Låg jo nede en liten stund Leite blant annet, så må vi se hvor mye dommer velger å putte opp på tavlo si i tilleggsminutter. To er mitt tipp, det ble tre tilleggsminutter fra fjerde dommer. Sivert Helten Nilsen har ballen for FKH. Legger seg mellom de to stopperne Sivert Helten Nilsen. Det blir et voldsomt rom sentralt i banen. Leite. Dunker motsatt. Blir ikke langt nok. Mot Pecho. Stoppes av Kvale som tar med seg Jabali. Får han tilbake igjen Kvale fra Jabali. Mot Aga nå. Ganske langt brett i banen, men får han en corner der da Oskar Aga? Ja, det gjør han. Det blir corner til Moss i det ett av de tre tilleggsminuttene er passert. 2-1 står det altså til FKH. Det vi nærmer oss pause. Fortsatt leder Egersund 1-0 over Kongsvinger. 2-1 til Strømsgodset mot Sandnes Ulf. Det viktigste kampene med FKH øger på. Og nok en gang så skal Andersen ta corneren og stjele en halvmeter nesten. Det er såpass mye altså. På det feltet der corneren skal tas. Forrige gang blir det farlig. Andersen først opp i dagen nå. Der er Sorry Diarra og får Hedda rett tilbake igjen til Andersen. Pecho er i presse. Godt gjort av Pecho Kamara som kjører litt og finta på Andersen. Kommer ikke helt forbi. Må spille støtte til Sorry Diarra som dunker opp. Drøyt minutt igjen av tilleggstid, og så er det en litt spesiell situasjon sentralt i banen. Får ikke frisparket Mås. Nå spiller liggende nede. Eriksen helt bak har ballen, slår en langt opp mot Kvale som er i løpsduell med Stian Streimolde. Beholder ballen akkurat før dødløyne der Kvale. Det var å slå han ut mot, og så er det en ny stygg takling. Dommer lar spillet gå, Moss har ballen. Ja, cirka midt på egen halvdel. Det var Remme som fikk seg en trøkk. Og så bryter FKH, sorry. Åh, nesten at sorry, de her kunne blitt spilt igjennom av Pecho. Men en viktig klarering fra Njai. Stopper det, da var de 2-1 FKH. Hvis de hadde fått kontroll på ballen. Kastes langs sidelinje. Helten Nilsen får kontroll på ballen for FKH sin del. Remme. Det er en feilpassning. Og Moss tar over. Det er med 5 sekunder igjen av de tillagte 3 minutterne. Dommer, ja, hva gjør du da? Skal spille fortsette eller skal du blåse av? Cassidy på høyre side og inn på FKH sin halvdel. Spiller støttepassning, og det blir det siste som skjer fra denne første omgangen. Stillingen, den er 2-1 til FKH.

bakrom, og visste at han hadde mer fart i hvert fall enn at han Norby, den i FKH-stopperen, ble løpt ifra, og alene med keeper så var Semem sikker som banken. Tok det 8-9 minutter til før Bruno Leite klarer vekk utlignet på en corner, spesiell situasjon, ballen detter ned i femmeteren. Det er 5-6 gule Moss-spillere der inne, men det er Bruno Leite som får stukket frem i tå, og ballen går inn på bak Eriksen i Moss-målet. Så kjørte hjemmelaget på, tok kontroll igjen og skapte 2-3 store, store sjanser, blant annet et skudd som gikk i tverliggeren fra en 25 meter som ikke hadde vært noe for Frank Stopple å klare å ta. En smalt godt i tverren. Men FKH klarte å stå imot, og så gikk det heller andre veien, at Niklas Sandberg satt inn 2-1 for FKH. En lang ball opp fra Stopple, fint tatt ned av Sori Diarra. Spiller gjennom Pecho som legger på tvers, og der står Niklas Sandberg og breiser ballen i mål. Enkelt inn bak Eriksen i Moss-målet. Etterpå det så var det FKH sin beste fase i kampen siste kvartere. Da var FKH best, synes jeg. Men likevel så ser det litt for enkelt ut når Moss kommer i angrep og har en følelse av at de fort kan slippe en, i hvert fall et mål til her i dag, FKH, så da må de opp og score enda flere. Jeg er tilbake igjen, jeg, når andre omgang er klart. Lokalmusikk fra Elena, Up All Night.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart.

0: og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: RKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Andre omgang, den skal straks sparkes i gang fra Melløs stadion. FKH, de gjør et bytte i pausen. De hiver inn på Pyri Hanola. Bruno Leite, han må gi seg med den, etter den trøkken han fikk i slutten av første omgangen. En voldsom takling, han ble utsatt for lite av Raufoss sin midtbanespiller Jamiu Musbauden. Han fikk det gule kortet og kunne vel fått enda mer ord, spør du meg i hvert fall, men helt på kanten er den taklingen oransje, var det. Andre gang er startet, en lang ball inn bak FKH-forsvaret, med det som var oppskriften på 1-0-målet den gangen, så forsvarer FKH den lange ballen bedre. Dunker FKH langt mot Sorry Diarra, har Remmem som kommer rundt, prøver nå Remmem Diarra, lykkes ikke helt med det, men Remmem får et innkast helt oppe ved Moss sitt cornerflagg, tar Niklas Sandberg det kastet kjapt. Pyri Hanola da, som kommer inn, han startet jo sist mot Sagndal, men ble henvist tilbake igjen til benken i dag, når Leite var tilbake fra suspensjon. Lunkes det bak Moss-forsvaret fra FKH, fint tatt ned av Sorry Diarra. Inn til Niklas Sandberg, 4 meter ut ved 16 meter, nå har sirklet cirka FKH. Sandberg får han igjen av Hanola. Spiller han forfastning her med Anders Bonus, her er Niklas Sandberg. Så til Hanola, er det offside på Hanola? Ja, det er det. Flagget kommer på finnen. Setter de opp for en lang ball her. Moss dunkes opp fra keeper Eriksen. Solheim får tatt ned, men i løpsduell med Andersen så mister ballen igjen. Solheim ender helt opp bak hos Moss sitt forsvar. Moss gjør ro, for øvrig et bytte i pausen, tok ut William Strand Kvale, synes han var meget bra, så mulighet til å skade der også, tok de inn Noah Alexandersson. Her kommer de på venstre side, og Moss nærmer seg FKH sin 16 meter, skal det skytes der? Ja, det gjør det, men godt stykke ut forbi målet til Frank Stopple. Den gangen så var det Moss som var god på det FKH var god på i første omgang, nemlig å kjapt vende spillet og skape ubalanse hos motstanderen på det viset. Men heldigvis FK sin del avslutningen et godt stykke ut forbi. 5 meter fra Stopple, dunkes langt. Kan vi jo si at i Manchester Derby så har det skjedd ting. Der har Phil Foden blitt utvist for Manchester City. Han sparket til Bruno Fernandes. Traffer han? Ja, det er litt usikkert, men fikk noe røde av Michael Oliver Foden. Tilbake på Melløs, så har Moss satt farten fremover mot Aga. Er det ikke offside på Oskar Aga, som får heldigvis FKs en del et dårlig touch når han kommer seg inn i 16 meteren. Ender med et, ble det corner vel, ja, for Moss en del. Tast en kort før det slås inn på bakre. Der står den helt alene av Moss-spiller, men Anders Bonus får akkurat kommet seg inn i duellen og sørger for at den avslutningen som kommer blir såpass svak at Stopple får nevene opp og holdt faktisk den avslutningen. Da var det dårlig markeringsspill, så det ut som i hvert fall, hos FKH, men Bondus kom seg inn i duellen på bakre stolpe. Tok litt tid før FKH kom skikkelig i gang i den første omgangen. Har ikke tid til, har ikke mulighet til å starte svagt i denne andre ord. Og ballen lite stykke inn på halvdelen til Mossen og FKH. Sivert Helten Nilsen trukket seg ned. Svein Høytri ligger som en tredje stopper for øyeblikket. Spilles det ut til venstre til Nordby og videre ut til Anders Bondus. Nordby får ballen tilbake igjen. FKH presses lenger bak i banen. Er godt inne på egen halvdelen og FKH. Inviterer på seg til Moss press, men spiller O av det. Presser ganske fint. Venneste mot Solheim, som har rom å gå fremover i banen i. Gjør det jo, tar med seg Pecho. Pecho skal du utfordre her da. Han går mot linje og Pecho, innleggsfinta, og så kan det komme et innlegg. Nei, blir han stoppet. Det er litt for mye rett og slett der fra Pecho Kamara, så gir han fra seg et frispark og i duell med Cassidy. Eriksen, helt bakerst hos Moss, har ball. Slår en fin ball ut til Andersen, som har lagt ut på høyre vingbekken nå. Har sendt Cassidy over motsatt, og Alexandersson inn i midten, og her får nevnte Cassidy ballen. Ny spillvending fra Moss, kanskje har lært av det FKH gjorde den første. Kommer seg inn i 16 meter nå, hjemmelaget legges det inn, og på bakre. Skal se oss inn igjen da, nei, legges heller ut, men får svak passning. Når FKH får brudde, Nordby. Til Handola, videre opp mot Sorry Diarra. Tilbake til Bonus før det slås en høy ball opp. For Njai kontroll på midtstopperen til Moss. 4-1 står det for øvrig nå til Strømsgodset mot Sandnes Ulf, så hjelp fra gjengen fra Sandnes. Det tror jeg ikke FK får tenke på, og der satte Kongsvingero inn utligningen mot Egersund borte. Det betyr at nå må i hvert fall FK ta 3 poeng her. Så Pecho på høyre siden har en overlapp fra Pyri Handola faktisk. Innlegget via et Mossbein og til en FKH-corner. Sandberg som noen gang står som mannen som er ansvarlig for å snige en FKH sine cornerer. Den kommer inn der. Heddes ut kontant fra stopper og kaptein Strande hos Moss. Men FKH plukker opp andre ballen på høyre side. Sandberg igjen, svinger mot Diarra. Går det spillere over inn i feltet, blir ikke blåst. Han holder plukket opp. Ute Sandberg igjen, som slår inn med en alt for løst. Det er innlegget fra Niklas Sandberg. Jebali. Ballen nå, 2-1 til FKH, er så stå så langt. For FKH presset frem et brudd, mens det blir frispark imot i det Pyri Handola så ut til å ha vunnet ballen. I Eliteserien står det 1-1 mellom Hamkam og Molde, 2-1 til KFUM over Ålesund og 1-0 til start hjemme mot Brann. Cassidy svinger motsatt mot Andersen, kan fortsatt et innlegg her nå i hjemmelaget, men alt for dårlig innlegg inn i klippene til Stopple, som setter kjapt i gang, har jo et flott tilslag Frank Stopple, men den ballen der blir jo 25 meter for lang i retning Sorry Diarra. Det er heller et innkast for Moss sin del. Andersen blir tvungen lenger bak for å få kastet. Der kommer kastet. Norby, en fin involvering i kroppen på Aga, og vinner ballen for FKH. Petcho på høyre siden nå. Og igjen til Vegard Soli. Til Streim Molde og får tilbake en Soli. Vi er cirka midt på midten. MM tar en pirouette før han spiller til Petcho. FKH jobber seg på Moss sin halvdel. Petcho er på høyre side og fint gjort, går forbi Cassidy, springer mot 16 meter, og nå Petcho inn i 16 meter der og legger på tvær. Sorry Diarra, 3-1 til FK Haugesund. Selvfølgelig så skårer Sorry, og med det så setter han inn sitt mål nummer 28 for sesongen, og er den mest skårende i en Obos-sesong noensinne. Sorry Diarra, og det har han gjort på 21 kamper. Han var ikke ferdig med nummer 21 engang. Og fantastisk forarbeid av Petcho, som har sløst litt med sjansene når han har kommet til dem selv. Men her når han er servitør, så skaper han hele angrepet på egen hånd. Går forbi en Moss-forsvarer og springer forbi resten før han legger han på tvers. Og der står Sorry Diarra totalt umarkert og kan breise av ballen i mål fra en 4-meters hold. Og akkurat det. FKH trengte en 3-1-skåring. Litt pusterom. Og da ser det meget lyst ut for Endre Eides menn, som går mot ny seier. Lenge igjen, det har vært 56 minutter, men foreløpig ser det veldig lyst ut. Her kommer FKH på nytt. Sorry Diarra er på vei fremover. Løpsduell med Njai, taper han den duellen, men gjør seg ikke enkelt. Sorry Diarra gir fra seg et kast helt oppe ved Moss sitt cornerflagg. Eneste motsatt fra hjemmelaget. Bondus taper en duell og begynner rom med å angripe i, og så gjør Norby en god jobb, og så skal det være et frispark til FKH. Pyri Handola som får det. Det er Semem, mannen som startet denne kampen med stabalen i mål, som er syndaren, tråkker på en blanding av ankelen og helen til Pyri Handola. Sorry Diarra, altså. Ja, han var vel veldig nære å forsvinne i vinter allerede, og så var vel alle innstillt på at han forsvinner i sommer. Eller så løper han ut kontrakten og forsvinner i vinter, signerer ny kontrakt med FK Haugesund. Og ja, han er blitt, om ikke han er en helt allerede, så er han i hvert fall utrolig nære å bli det for FKH-supporterne. 28 mål på 21 kamper i Obos-ligaen er helt sinnssyke tall som ingen har prestert tidligere. Moss kaster langs høyre siden, får et nytt kast nå høyere opp i banen. FKH får kontroll på ballen, Lars Remmem, og så muster han, blir skvist litt mellom 2-3 Moss-spillere her. Triller de bak i forsvaret nå, Moss ut til høyre. Andersen et touch gjennom mot Danske overgår som får slått et innlegg. Ballen spredt gjennom feltet. Semmen, får du skutt her da? Her blokkeres. God jobb av Helte Nilsen. Blokkerer den avslutningen. Så får FKH et frispark i etterkant. Pyri Hanola som blir felt nok en gang. Denne gangen av Lasse overgår. Manchester ser det ut at det står 0-0 til pause. Selv om United har vært en mann ekstra i store del av denne, eller for halvparten av denne første omgangen der borte. Fortsatt 1-1 i Egersund og på Husabø. 4-1 til Godse. Fortsatt på Marienlyst. 60 minutter er straks spilt. FKH leder 3-1. Her er de på vei fremover igjen. Pecho som plukker opp andre ballen etter en duell mellom Sorry og Njai, og så mister Pecho ballen. Kan Rufus ta kontroll igjen. Så har Håvard Vatland Karlsen, den utlegde FKH-spissen, hatt en assist i første omgang og en scoring i andre omgang for Raufoss. Leder nå 2-1 hjemme mot Odd. I det Moss er på vei fremover på venstre side og kommer til innleggsposisjon. Legges ut til SMM som kan få skutt, men over Frank Stopples mål. Ja, han har vært livlig og farlig. Niklas SMM. Var i koffa i 2025, og så gikk han til Moss nå i før årets sesong. Han tatt seg for 10 skåringer så langt. Samme som spisskollega Oskar Aga. Innkast for Moss. Litt stykke på FK sin halvdel. Kastes mot nevnte Aga. Han blir lille gutt i en duell med Jonathan Norby, den nye FKH-forsvareren. Startet den kampen her svagt. Norby ble løpt fra på 1-0-skåringen, men har spilt seg opp etterkant. For Raufoss innkastet, selv om linjemann peker andre vei, er et cirka midt på halvdelen til FKH. Kastes bak til stopper Jebali. Så mister Moss, så kan FKH komme fremover. Pecho får ballen av Solheim, spiller han tilbake til Solheim, så springer han i boksen, men det er et utrolig svagt innlegg fra Vegard Solheim. Ja, det var Sorry Diarra ganske så fri inn i 16-meteren, men Solheim var akkurat som han traff bakken før han traff ballen med det innlegget. En døff for de som kjenner til det begrepet for golfspråket. FKH beholder ballen der, for de fikk et innkast, og nå har de satt i gang. Pecho, dribleshow på høyre side, og Pecho, og så er det norsk spiller fra deg ballen der, Pecho. Da ser det ikke alltid like fint ut, selv om fintene ofte sitter. Helt tilbake igjen til Streimolde, så ut til Solheim. Dunkestein bak fra Helten Nilsen, fint vekta passning, Pecho. Holder han i spill? Ja, gjør det. Legger en til RMM. FKH-spillere i boksen. FKH er rett ut forbi 16 meter nå. Hanola til Solheim. Skal du svinge inn? Nei. Ser heller til Pecho, og så mot RMM som ikke klarer å vinne den duellen der i fysisk mot Jebali. 5 meter Moss. Sanderson i mutteren på ballen og spiller ut til venstre. Strande nå. FKH prøver å presse Moss høyt. En stukende takling av Niklas Sandberg, og så blir det frispark etterpå. Pyri Hanola som lager det. Fått noen frispark, lagt noen frispark her Pyri Hanola etter han kom inn på i pausen. Ja, kunne vel latt spillet gå der, dommer, når jeg ser reprisen. Moss triller tilbake til keeper Eriksen. Sardiere kom i presse, da kom den lange ballen mot Semme. Norby, sjef i luftrommet. Solheim til Remme. Har folk på seg, Lars Remme, mister ikke ballen for det om. Spiller heller i støtte til Elton Nilsen, og så Solheim til Pecho. Pecho prøver å være direkte mot Remme, får ballen tilbake igjen, Pecho. Niklas Sandberg til Handola. FKH nå ute på venstre siden. Anders Bondus. Inn til Pyri Handola. Bondus chipper mot Handola, men for kort. Roer seg ned sjansemessig i denne kampen her, og mer sjanser å frem og tilbake i første. Det har vært noen muligheter i andre gang da. Det var en scoring, men har roet seg litt ned nå i hvert fall. Niklas Sandberg har lagt et frispark og får et gult kort. Oppgitt at han får det gula der. Sandberg, hans nummer to for sesongen. Frispark inne på egen halvdel, dunker de opp Rufus, men går bare ut til et FKH-kast. Solheim tar seg god tid på det kastet. Hiver til Diarra som får lagt igjen, ikke offside på Pecho som blir spilt opp i bakrom for han. En forsvarer på seg Pecho, men han bryr seg lite om inn i 16 meter, og Pecho! Corner til FK Haugesund. God jobb av Pecho, men blir stoppet og havner ut på tartandekket bak målet der Pecho. Håper at ikke det ga han for mange skrammer. Han har vært veldig frisk i dag, Pecho. Fintene sitter, så å si, hver gang. Så kunne han med litt flaks vært to målskårer. Men foreløpig så har han ikke skårt noen, men har assistert. Og kommer innlegget! En kort corner blir tatt. Sandberg får han tilbake igjen. Slår på tvers av feltet, for han kommer på innsida der. Og sorry, Diarra, ikke helt på faktisk den gangen. Sorry, pleier jo å være en magnet på innleggene til Niklas Sandberg, men denne gangen så var ikke sorry helt med på tanken til Sandberg. Dunkes opp fra Raufoss. Nok en gang vinner Norby, Streimolde og Sivert Helten Nilsen duellene. Ny lang duell der Norby vinner i lufta. Helten Nilsen slår mot sorry Diarra i bakrom. Vinner ikke første ballen, men vinner andre ballen FKH. Niklas Sandberg kommer, trykker godt litt, så ser Sandberg etter Diarra tidlig. Vi får kort innlegget. Røres ut av Jebali, men ender i beina på Vegard Solheim FKH. Solheim til Remme. Vi har passert halvspilt her i andre omgang, 67 minutter er spilt. Tre-1 til FKH er fasit så langt. FKH får øyeblikket ballen lite stykke inn på egen halvdel. Der tar Remme med seg ballen over på Mossin. Så slår han litt med passningen der, Lars Remme. Det betyr at Moss kan få til noe offensivt. Solheim i løpsduell med Cassidy. Tvinger han vekken til å vende hjem igjen, og så får de spilt inn sentralt Moss, men en forferdelig passning fra Mus Baudin som går ut til 5 meter FK. Kommer kommer det en lang ball opp fra FKH. Den lange ballen blir tippet igjennom, og så er det sorry. Det er ikke sorry, det er Petcher selvfølgelig som er på andre ballen, kan du vel si. Det er en lang ball opp, sånn dette litt ned, og så bare slenge er det Sandberg frem i tå. Petcher kommer inn bak, og så skal han avslutte, men nok en gang så er han litt for sløsete i den siste fasen. Petcho, den gangen så kommer Eriksen ut, han får tuppen over han, men ut forbi mål. Litt ut av intet at det kommer en mulighet der for FKH. Moss har tatt kontroll igjen på Kulo. Cassidy svinger inn på bakre. Når du den da? Nei, gjør ikke det, Andersen. Har vært over dødlinjen i det han svinger inn innlegget. Har Egersund brent et straffespark? Det er jo utrolig frustrerende for FKH sin del. Hadde det gått opp til 2-1 der, så hadde det vært meget gode nyheter. Her er stor klare bytter på sidelinja. Det er FKH fått et innkast halvveis, eller midt på egen halvdel. Begge lagene gjorde seg et bytte i pausen der. Han må la inn for FKH. Noah Alexandersson inn for Moss. Innkastet er tatt. Kort kast, og så dunkes det fram. Moss vinner duellen og har også tatt kontroll på ballen. Njai og Strande. Nordby sin tur til å dunke opp. Ikke så veldig velspilt kamp her nå for øyeblikket. Med ballen stykken på FKH sin halvdel. Alexandersson ute til Jabali på venstre side. Midstopperen har tatt med turen med opp her nå. FKH ligger såpass bra defensivt at de sliter med å finne åpninger nå. Moss slås det ut igjen på venstre side. Cassidy går innover i banen. Rutteby 16 legger på tvers til Alexandersson og kan bli farlig. Aga, får du kontroll på han? Nei. God takling av Norby. Blokkerer avslutningen til Aga, så kommer O-flagget opp for offside på Oskar Aga, så da hadde du ikke noe å si uansett. Får seg krampo der, muligens Norby, i det han hiver seg inn for å takle. Ja, 72 minutter, det er vel akkurat innenfor å begynne for krampa da. Så midtstopper, kanskje litt tidlig. Ung midtstopper som får krampe til 72. Ja, ja, har vært en del kamper nå på Norby. Dette han kom fra Red Bull Leipzig i sommer. Spilte jo på lån i Fredrikstad i vår. Ni kamper fikk han i Plankebyen. Dunkes opp fra Frank Stopple. Trippelbytte skal Moss gjøre. Det er føler at nå må grepen gjøres. Skal de ha en sjanse til å få med noe? Erik Vila Andersen står så å si klart til å komme inn på FKH sin del. Aga legger fint igjen til Alexandersson. FKH springer himover, mens Moss springer fremover. Cassidy mot Solheim på kanten av 16 meteren. Cassidy svinger inn noen gang på bakre. Der er Andersen. Har du fått noe her da? Innlegget går via Niklas Sandberg og corner for Moss. Drøyt kvarter igjen. Så skal byttene gjøres for, ja, i hvert fall Moss sin del, som sier FKH velger å gjøre byttene. Innpå skal Ibsen, midtstopperen, Taha Usman og Moussa Njai. Moussa Njai, som er hentet på lån fra KFUM. likhet med den andre Njai, nemlig Momodou. Han går ut, Momodou Njai. Så går midtstopper og kaptein Strande ut. Og Semmen som satt inn 1-0. Trippelbøtt altså for Moss og Geir Bakke som ønsker endring. Da jo den corneren her perfekte muligheten til å komme seg inn I kampen. Her kommer corneren inn. Ja, så var det faktisk Moss Bowden som gikk ut, ikke Njai. Moss tatt over ballen igjen etter corneren. Svinges inn på nytt her nå, på bakre stolpe! Og for en involvering av Vegard Solheim. Ja, det ser ut som Oskar Aga skal få en kjempemulighet til å hedda inn på bakre stolpe, men der kommer Anders Bondus, er det faktisk, ut av siden. Plutselig ser Solheim på venstre siden og Bondus på høyre siden med en lang tå fra Anders Bondus. Avverget en stor målsmulighet, så får han seg en trøkk og etterkant der Bondus, for han skaller med stolpen I det han sklir inn mot eget mål. Ja, det oppfordrende forsvarsspill fra Anders Bonus. Da skal FKH ta bytte sitt. Det Wieland Andersen som klar til å komme inn. Ut går Petcho. Petcho blitt en meget bra kamp og har notert seg for målgivende blant annet. Ja, det assisten på 3-1-skåringen til Sorry. Ja, det var en mulighet assisten på 2-1-målet til Sandberg om, ikke husker helt feil. Her det FKH sin tur til å angripe. Sorry, de ras, og får han frispark mot seg. Spørs om det var helt rett. Linjemann står 3 meter fra det og kikker på. Han vil ikke med flagget sitt, og så velger dommer som står 25 meter vekk og blåser. Ok. Det kunne blitt I hvert fall en stor mulighet, for det Diarra som snapper ballen fra mistopper Njai, og det tror jeg ikke noe frispark kan ta ballen der. Sorry, Diarra, da hadde han vært inne I 16 meteren. Riktig nok litt skrått hold, men han hadde hatt en veldig god mulighet. Sorry, Diarra, hvis dommer hadde latt spillet gå der. Eller frispark som dunket opp allerede. Kriges det I luftrommet. Solheim dunker langt. Ville Andersen har gått ut på venstre siden for øvrig, og Sandberg gått over på høyre. Sklir Aga, men beholder ballen likevel med oss. Får ditt frispark, det det Cassidy som får det frisparket. Da kan Moss slå inn, vil jeg tro. Det et godt stykke på FKH sin halvdel har fått et frispark, men det såpass bredt at det naturligvis og alt for langt holder for skytteren, for så vidt, men det kommer til å bli et innlegg. Men 5 meter fra sidelinja kommer frisparket. Alt for dårlig slått, rett ut fra Sorry Diarra I første zone. Gjør en god jobb der, Sorry, gjort på flere dødballer også I denne kampen. Så helt tilbake igjen til Eriksen. Vilhelm Andersen kommer I et press. Trenger Eriksen å dunke langt mot Moussa Njai. Innbytteren taper duellen mot Streimolde. Streimolde og Nordby tatt for seg I duellene. Her kommer FKH fremover. Lars Remmem har et par spillere med seg, men hjemmelaget gjør gode defensive løp. Spilleren ut til Niklas Sandberg ser ganske sliten ut. Sandberg går nå. 12 minutter igjen av ordinær tid. 78 spilt. Sivert Helten Nilsen, FK roder litt ned. Solheim, helt tilbake igjen til midtstopper Stian Strei Molde. FK Muste, Moss ta tar over, men så slår de vekk ballen, og så slår FKH vekk ballen, og så slår Moss vekk ballen igjen. Da bytter de Kim Sandvik ballen 4 ganger på 2 sekunder. Så Rydiara, han er ikke ferdig for i kveld. Han fortsetter å springe og jage, og er aggressiv med Moss-stopperne. Må de få ballen fram her i hjemmelaget. De sliter med FKH-presset, men her kommer de faktisk seg fri. Jabal i vattnet fremover og spiller mot Njai, som kommer på løpet innmellom. Der er Streimolde inne med en viktig jobb for å brutt foran Moussa Njai. Må gi fra seg en corner, men det kunne blitt mye verre hadde Njai fått kontroll på ballen. Han var djupt inne på inn i 16 meter til FKH. Byttes til igjen hos Moss sitt siste bytte. Det er Andersen som går ut, og innpå kommer Sigurd Grønli. FKH sin del, så det foreløpig ingen tegn på at Schiffer skal komme innpå. Corneren slås. Nye stopperen til FKH fra Østerrike. Og 1860 München i Tyskland. Rafael Schiffer dunkes opp fra Moss. Ut igjen fra FK-forsvaret. Det har vært den kjenningsmelodien på den andre omgangen her. Moss har prøvd å slått langt, men FK-stopper han og forsvaret har stått godt imot. Her kommer den ballen inn langs bakken i 16 meteren til Moss. Og sitter nesten for gjesten her. Da kunne de fått reduseringen sin. Jabali som kommer til en god skuddmulighet på kanten av 16 meteren. Ganske upresset, men skuddet blir likevel blokkert av en FKH-forsvarer som står inne i 16-meteren. Hadde god tid til å lade der Jabali. Hele FKH-forsvaret trekker inn mot eget mål, så kommer den smarte ballen ut 45. Heldigvis så blir det blokkert. 9 minutter igjen av ordinær tid. Moss og Eriksen holder på å rote det til der bak, men de kommer seg ut av det uten å få noen sjanse imot. Og så kommer det en feilpassning likevel i Moss-forsvaret. Remme min i 16 meter, og skal FKH avgjøre det på tampen. Eller sorry, de er centimeter ifra, sorry. Og sette 4-1 og sitte andre for i aften. Det kommer et innlegg på bakre, og så stikker han foten så langt han klarer, de er, men akkurat kort for kort. Han har lurt seg og blitt umarkert på bakre stolpe. FKH har igjen ballen inn i 16 meter til Moss, helt på kanten, riktig nok. Niklas Sandberg går rundt og rundt. Så kommer et innlegg fra Solheim. Remmem hender ned til Diarra i blokka. Og Puri Hanola står godt etter. Hanola til Remmem med venstre, og så kommer den sugende takling av innbytter Noah Ibsen. Ja, det er imponerende forsvarsspill fra Ibsen der. Han innser at fare på ferde. Her må jeg bare hive meg inn, eller så er det ingen andre som kommer til å blokkere etter skuddet. Får stoppt foreløpig. FKH har fortsatt ballen, men nå mye lenger bak i banen. Bonus inn til Wieland. Wieland tilbake igjen til Bonus. Så lar Bonus den ballen gå, for Wieland kommer rundt og tar sin egen passning. Og så prøver han å nå Sandberg. En ny skrittakling stopper den. Det var Alexandersen langen som skrittaklet FKH, synes jeg spiller veldig bra her nå. De klarer å holde ballen i laget, de klarer å angripe. Selv om de leder med 2 mål, så er de ikke redde for å gå fremover i banen. Nobby til bonus. Trelle i bakre ledd nå. De jo trikker UFK sin vei, og så får de spilt den fremover, og MM har plutselig et hav av rom sentralt i banen, går og går mot 16-meteren, har hvilen til venstre, hva gjør det, Lars Remmen, du skyter, blokkeres, andre ballen plukkes opp av Solheim ut til Sandberg, fortsatt inn i 16-meteren til Moss, Sandberg, corner, nei, ikke corner, 5 meter, for Moss, og Sandberg er helt på kanten fysisk her nå, det han har å gi. Vinker han bort mot benken, og kan dere bytte meg ut? Da er jeg ferdig. Fortsatt 0-0 i Manchester Derby, der United spiller med en mann ekstra. På Husabø står det 1-1 mellom Egersund og Kongsvinger, og Strømskos leder fortsatt 4-1 over Sandnes Ulf. Det nærmer seg de siste 5 minutterne fra Melløs, og FKH leder 3-1, har 3 poeng godt ned i egen lomma, men nå kommer Moss fremover. Inbytter Moussa Njai ute til venstre i banen til Jabali. Har blitt mer og mer offensiv i løpet av den andre gangen her, mistopper Jabali. Hentet fra start, altså i sommer. Men presset FKH, det er fortsatt aggressivt nok til at Moss må bare spille banen lenger og lenger bak i banen, og da er det jo naturligvis mindre og mindre farlig for FKH sin del. Alexandersson til innbytter Grønli, har gjort 5 minutter med oss. Enda vel så har de ikke klart å endre kampen eller noe særlig. Kan Grønli få en mulighet, svinge inn et innlegg, men det er alt for hardt. Går helt forbi alt og alle, og ender med et kast på andre siden av banen for FKH. FKH som skal gjøre et nytt bytte. Niklas Sandberg, som jeg nevnte, han så ferdig ut, og her er en dreide O. Sitt det samme som jeg, skal inn og ut, skal, nei, skal ut, beklage, og inn skal Almar Grinhaug. Får vi se om det blir noen formasjonsendring eller hva FKH gjør. Grinhaug som normalt ville spilt inne som indreløper. Ser som Remmen blir duttet ut på kanten, har jo spilt det litt der vel i år, Remmen, i enkelte kampbilder, men stort sett han har vært indre løper her. Dunker Moss opp nå. 87 minutter straks spilt. Solheim, han er helt sjef der bak sammen med resten av FK-forsvaret. Det er ikke i nærheten av å bli farlig en gang nå, for Mossen deler lunge ballene, det kan heller kontras andre veien, Remmen går og går. Elsker å touche ballen, Lars Remmen, og her tar han en ny pirouette, og det er jo danseshow ut på her for Lars Remmen. Og Moss-spillerne blir jo pisset på regelrett av bergenseren, som dribler vekk 4 av dem før han vender hjem igjen og roer det ned og bruker smartness. FKH har 2 mål å gå på, ingen grunn til å spille vekk ballen. Grinhaug nå. Tilbake til Solheim. Tilbake til Strei Molde. Fortsett ut av laget. Høyt nok opp Moss til å stresse FKH sånn veldig. Helt til Nilsen har masse rom sentralt til å få ballen. FKH er så igjen tilbake igjen. Skal se at de var et godt stykke inn på halvdelen til Moss. Og det er de, for nå kommer det ball i bakrom fra Helt til Nilsen til Hviland. Hviland går og går og går. Skal du skyte her da, Hviland? Ja, det gjør du. I blokka. Ja, det er sånn typisk Hviland, skudde går innover, smeller han i nærmeste. Men denne gangen blokkert av innbytter Taha Usman. Til vi har Vålringa om gutt, som nå er med oss. To minutter igjen av ordinær tid. Frank Stopple dunker en ball langt opp. Ibsen vinner duellen, men det ender jo hos en FKH-spiller som det har gjort i store deler av den andre gangen. Strei Molde Iskall vender vekk en Egersund-forsvarer som bakhåste mann. Nei, Egersund seg. Moss angriper som bakhåste mann. FKH setter på et nytt angrep. Det er nærmere 4-1 og en 3-2. Handola! Game, set, match! 4-1 FK Haugesund. Almar Grinnøv er målskårer, skårer mot Djerv i køppen på tirsdag, og han skårer i dag igjen. Innbytteren som har måttet nøye seg med innhoppene, blitt få starter i årets sesong. Men her viser han at det bor målige nå i Obos-ligaen, ikke bare i køppen, skårer jo mot Vardo i runden før. Almar Grinnøv, som blir servert fint av Pyri Hanola. Og fra 11 meter cirka så er han sikker som banken. Litt lik som skåringen til Niklas Sandberg i første omgang, der FKH får rullet opp et angrep på siden og legges ut og bak, eller foran blir det kanskje, ja. Moss forsvarer dette i hvert fall inn mot mål, og så legges det ut med vinkel, og på ett touch så breiser han i kassen, og i det vi straks har spilt 90 minutter, så leder FKH 4-1 og har med det inkassert 3 nye viktige poeng, og ligger an til i hvert fall å ta 2 poeng på Kongsvinger, som foreløpig ligger 1-1 borte mot Egersund. Spilte 90 der også, i det vi passerer 90 her. 3 minutter blir lagt til. FKH skal gjøre noen bytter opp på slutten. Jabali og Moss prøver nå å spille litt til her nå, men så sklir de bare. Ser, ja, ser litt komisk ut, men de får noe frispark til slutt. Sikkert Grønli som får det. Men innser vel nå Moss-guttene.

0: Løft og beklage. Kan FKH gjøre siste av buttene de skal gjøre. Sorry, Diarra skal ut. Ismael Seone skal få noen minutter faktisk, og det skal O. Emil Råd her på tampen. Lars Remmem og Sorry, Diarra har vært god begge to. Remmem med målgivende pasning, Sorry, Diarra med scoring. Og da kan Råd og Seone få kosta seg ut på det siste halvannet minuttet. En Reide med en bamseklem til Sorry Diarra, forståelig nok. Det er god stemning i FKH-leiren. Opp på tabelltopp. Solheim på vei fremover, skal få en ny chance på slutten her da FKH. Stopper litt opp for Solheim, men beholder ballen. Slås det inn bak fra Helte Nilsen. Seone, han har krefter han akkurat å komme inn på. Jage. Spiller de inn i egen 16 meter moss, litt farlig med for frisparket. Dunkes opp fra keeper Eriksen. Grønli tilbake til Ibsen. Svak touch av Husmann. FKH får tilbake ballen. Et bra løp av Råd. Keeper kommer ut. Det er jo totalt på halv distanse. Men kommer seg tilbake i målet, men det er ikke over. Emil Råd, skal du skyte her da? Ja. Men går via et mossbein, og det var vel siste vi fikk fra Melløs stadion. Dommer har fløyta i munnen og skal... Nei, skal ikke blåse av likevel. Ok, han tar fløyta ned igjen fra munnen. Hvorfor, vet jeg ikke. Har passert de tre tilleggsminutterne. Mulig fordi at FKH gjorde et overbytte da. At vi skal spille litt ekstra. Da kan FKH få mulighet til å angripe igjen. Erik Wieland Andersen mot Ibsen 1 mot 1. Her må du bruke farten vel, Wieland. Prøver heller å tre gjennom Ismael Seone. Lykkes ikke med det. Og ender med et... innkast, men det blir aldri tatt for dommer. Der velger han å ta fløyta til månen. Det er over på Melløs stadion. FK Haugesund har innkassert tre nye poeng. 4-1 ender det til slutt til FKH mot Moss.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: Det startet på forferdelig vis for FKH sin del. Det var etter 50 sekunder at Niklas Semmem satte inn 1-0 målet, og da tenkte han kanskje, uff, hvordan skal dette her bli, tøff bortekamp, havne unna tidlig, men FKH det svarte det etter 10 minutter. Da var det Bruno Leite som på litt rart vis satt ballen i mål. Det var en corner, ballen datt ned i 5-meteren, så ut som Moskva var klarert, og så stod de og kikket bak hverandre, Moss-spillerne, og da stakk Leite fram tårnet og satte ballen i mål. 1-1 stod det da etter 10 minutter, og så var det Niklas Sandberg sin tur til å sette inn 2-1 i mellomtiden der, så hadde Moss hatt flere store muligheter, blant annet et skudd i tverliggeren fra langt hold, men det var Sandberg og FKH som skulle ta ledelsen med Vreisio. Et innlegg på bakerstolpe, der sto Niklas Sandberg. 3-1 kom ved Sorry Diarra. Selvfølgelig fikk Sorry Diarra seg en scoring i dag, og på tampen så fikk O. innbytter Almar Grinne satt sitt første mål i Obos-ligaen når han brukte innsiden av både hodet og foten, legge et innlegg fra venstre tilbake i hjørnet ballen kom fra. Og 4-1, det ble altså resultatet ved fulltid. Kongsvinger, de har avgitt poeng, de har ikke det da. Vi skal dobbeltsjekke det. Jo, de har avgitt poeng. 1-1 ble det borte mot Egersund. Det betyr at FKH er alene på tabelltopp med 2-poengsluka ned til Kongsvinger på andreplass. 4-poengsluka ned til Strømsgodset på tredje. Og 7-poengsluka nå ned til Stabæk på fjerdeplass. Det ser veldig bra ut.

0: veldig bra ut for FKH sin del. Når vi nærmer oss slutten på årets Obos-sesong. Det ikke så alt for mange kampene igjen å spille. 8 runder igjen av årets Obos-liga. FKH ligger i pole position til å komme tilbake igjen til Eliteserien på første forsøk. Jeg, Jørgen Grønningen, takker for følge og ønsker deg en fin søndagskveld videre.
1: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakrøyna.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
7: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.no.

0: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.